پادن مخ کے نوجوان او یار کاتا نفل کئی دو اتیار کاتا نفل کئی او یو نوجوان چې هغه واده کړی دی د دوه رکاته وکړه د دې واده کړي نوجوان دوه رکاته د بې واده اویا رکاتو نه افضل یا د دوه اتیا رکاتو نه افضل. د اویا او د دوه اتیا رکاتو دا فرق په حدیث مبارک کې تیر راغلی دی. وایي د دې وجه دا ده چې بعضې سړی د خپلې بیوی ضروري حقوق ادا کوي بس، نو د ده دوه رکاته د بې واده کړې خلکو د اویا رکاتو نه افضل. او بعضې بنده داسې وي چې د خپلې بیبي ضروري حقوق ادا کوي، د هغې نه علاوه احسان ورسره کوي، د ده دوه رکاته د نور بې واده کړو خلکو د دوه اتیا رکاتو نه افضل دي. او چې یو بنده داسې دی چې کمزوری دی یا بیماری ده پکې او دې د واده او د نکاح طاقت نه لري، پس دې صبر کوي چې مال اسباب په لحاظ باندې د نکاح قدرت نه، په نکاح کولو کې خطرې چې دی به د بیبي حق ادا نه کړي شي، ګناهګار به شي، دله پکار دی چې دې صبر کوي او د الله د فضل انتظار دی کوي، الله به حالات برابر کی. او د صبر د پاره یو طریقه حدیث کې راغلی ده چې دې روجی نیسی، ډېرې ډېرې روجی دې نیسی، الله به په فضل کی مال بم برابر شي او که بدن کې څه بیماری هغه به تنه وزي، د روجو برکت اومنه وسره. وانكحوا الايام، نکاح او کې تاسو د بې جوړو منکم لتاسو، ستاسو کې چې کم بې جوړې دي، نارینه وي که زنانه وي، اصیل وي که غلام، او بې جوړې وي نو نکاح ولو کې. والصالحین من عبادکم و امائکم، کم چې نیکان وي د غلامانو ستاسو نه، و امائکم او د وینځو ستاسو نه، نو کم وینځې غلامان چې صلاحیت د نکاح لري، وصالحین من عبادکم، صلاحیت لري یا نیکان وي، دواړه معنی درست دي. وصالحین من عبادکم، او ستاسو په غلامانو کې، و امائکم، او ستاسو په وینځو کې چې کوم صلاحیت او طاقت د نکاح لري، اغوی لم وادو کې. ان یکونو فقراء، کچر دوی غریبانان وي، دا بے واده بندیان غریبانان وي، او واده په سنت طریقو کنو، یغنهم الله من فضله، الله به په خپل فضل باندې مالدار کی. والله واسع.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. امید لرم د خپل رب نا د خپل مولا نا چې ټول اوردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت په جامه باندې وي. اوردن کو کچری سوک هم بیمار وی، چاته سوک سو هم تکلیف وی، په درد کی وی، په تکلیف کی وی، نو د خپل رب نا د خپل مولا نا مونږ دغه دعا کو چې الله پاک دې تاسو ته خپل د کور بچ کوم دغه دارو کی. اوردن کو دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک لترفا. دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي زمونږ ډیر محترم، زمونږ قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي. ناشته کوي مونږ سره تلسو بجو پورې زمونږ دغه پروگرام چې کوم دی دا به جاری او ساری وي. د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو ملګرتیا کیږي. په دغه پروگرام کې مونږ تاسو ته اویرنس راکو د صحت والی سره چې آیا کچرته کې تاسو د صحت والی سره پریشان یاي، تاسو ته داسې بیماری وي چې هغې دپاره تاسو مختلف علاجونه کړي دي، مختلف هسپتالونو ته تاسو تللي، مختلف ځایونه تاسو هغې دپاره مختلف ټوټکې مختلف علاجونه کړي دي، خو صحت تاسو ته نه دی ملاو شوی، نو ستاسو دپاره مونږ دغه پروګرام چې کوم دی هغه راوړی دی. تاسو راتللی شئ د خپل داسې بیمارو، د خپل داسې د تکلیفونو هغه فریاد چې کوم دی تاسو په دغه پروګرام کې راوړلی شئ، د ډاکټر صاحب مخې ته خولی شئ، نو ډاکټر صاحب به تاسو ته خپل د علم، خپل د تجربې په مشاهدې په بنیاد باندې بس تاسو ته ستاسو د سوالونو جوابونه چې کوم دی هغه به تاسو ته راکړي. بالکل گرن اردن کو دغه بالکل لائیو پروگرام دے، دغه پروگرام با کی با موجود دی مون سره تر لسو بجو پوری زمون گو استاد سو ملګر دیا چکم دغه با کیگی. تاسو ته بار قریشی صاحب طرف ته وزو او بیت مونگا پروگرام کی هر کله او پخیر را لی ویو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریڈیو من ٹیم او د سر سره د دې خوږی درنیزم کی ڈسٹرکٹ بٹاگرام اور سرا تڑلے ہوش آلا کی سمرم چی دیو زما آواز دے وقت کے اوری ٹولتا پر ڈیرا درنا پختنا مینا باندے دمینے دا خلوص نڈک سلام دوڑا دے کوما اور سرا لاس پدو آئیم چلا پاک تے منگا دا ہر اپتنا دا ہر مصیبتنا دا ہر قسم مرضنا پامان کے اساتی.
0: آمین کے ڈیرے جاتے مہربانی، شکریہ، تینکیو سو

0: مچ بالکل اردن کو دغه موږ سره زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې هغه موږ سره په دغه پروګرام کې ناشته کوي موږ سره موجود دي کجر کې تاسو هم د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت حوالے سره د خپل مریضانو حوالے سره پوښتنې کول غواړئ سوالونه کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو هم راتللی شئ موږ ته کال کولی شئ موږ ته میسج کولی شئ کجر کې تاسو د ټلیفون په لارې باندې راځئ بیا خپل موبایل کې ډایل پیډ ته بلار شئ ته بوجي کوي 0997 310 400 دین علاوه زم چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پتا کہ باندې هم تاسو موږ سره رابطہ کولای شئ زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پتا کہ باندې تاسو موږ ته دا میسج په لارې باندې هم راتللی شئ او د کال په ذریعہ باندې هم تاسو راتللی شئ دغه پروگرام کې موږ سره شرکت کولای شئ اردن کو څنګه تاسو پته راځي دغه پروګرام د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک تر طرفه موږ تاسو ته پیښ کوو او په دغه پروګرام کې موږ سره د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود دي ان شاء الله سبا به دوی په کلینک کې موجود وي د سحر اتو نو واخلا ماځیګر سلور بجو پورې به دوی خپل اوپیډي کوي کچل کې تاسو راتلل غواړئ کلینک ته او ډاکټر صاحب نه خپل د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راتلل شئ زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگتا سو گٹ موڑ میدان تراشائی الدا چکم داشنا ہتھی کارڈنو نوے دفتر دے بالکل آگے خواہ کی زمون دا کلینک چکم دے دا مستند اور رجسٹر ادارہ دا تاسو رات لے شئی دو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب تاسو دو ہومیوپیتھک کامیاب علاج چکم دے گا ترلا سے کولے شئی پروگرام بمونگا مخی تا بوزو دا روزانه پشانتی ڈاکٹر صاحب مخی تا بمونگا من یو داسی بیا یو داسی ٹاپک اک دو چی اغی باندی باغوی تفصیلن زمونگ منوال زمونگ اوریدن کی چکم دی اغوی با پوکی این بعد مونگ تاسو تا بیا دا کال دا بارا ٹائم را کو کوششو که چی تاسو پاگا ٹائم کی بیا مونگ سرا کنٹے کو کئی اوریدن کو نن مونگ یو داسی بیماری راوڑی دا یکینن چی دیر زیادا آغا آم هم دا او دا غشانتی دیر مریضان زمونگا دیر رونا خوین دی چی آغا پا دا غا بیماری کی اغوی مبتلا دی خو اغی دا بارا دوی مختلف علاجون کردی صحت ورطن ملاوی گی ڈاکٹر صاحب منگا غواڑو نن چے کم مرائی کے ٹانسلی دی جی پا دغی باندے تاسو خبر اتریو کئی زکا چے زمانگا دیرے میان دے خوین دے زمانگ رونا زمانگ مشران اکثر پا دغا بیمارائی کے مبتلا وی سما شمان جو کم دے اگوی ہم پا دغا بیمارائی کے مبتلا وی ڈاکٹران ورطا دغا ٹریٹمنٹ دغا علاج ایڈوائز کی چے تدوی با اپریشن کی گی نن تاسو منگ پا دغی باندے بوکے چے آیا پا ہومیوپیتک کی دے پارا دا سی بہترین حل موجود دے چاگی دا اپریشن نہ ہم بچی اگی دے او کامیاب علاج چکم دے اگا ہم ملوشی پا دغی باندے رڑا ہوا چھوئی جی
1: جی بالکل دیر خکولی کوئسچن دے اور ادن کو کمنگو گورو نو ٹرانسل گلے دا نن سبا تقریبا دا معشومانو پا تروٹ کے چکم دے پا مرائے کے دا پا نظر رازی او دیر تکلیف کے مفتلا کڑی وی اس ممگا وال دا گورو چھے ٹرانسل دے سے شے دا سکار کئی دے سے ضرورت تے پا دے بدن کے او دا بیا چکم دے نو دا غٹی گی انلارج کی گی سویلنگ دے کے رازی درد محسوسی ولی محسوسی وجہ سدا اور ادن کو گلے چکم دی دا تاستو خوبا یو عام یو غوٹا گوندے اخکاری چی دا بس پا مرائی کی غوٹی دی خدا حقیقت کی چکم دے نو دا گلینڈز دیو دا گلینڈز چکم دی دا دے مرائی کی چکم تروٹ کے دا اللہ پاک دا حفاظت تا پارا دا غلطا جوڑی کڑی دی او دا غلطا پرتی دی چے دا بدن حفاظت کی گاڑو تزکو ایما چے یو سوکی دار دے ولی چے دا دی ڈیوٹی دا دا کدا بہر نا دا سے سبیکٹیریا جراسیم وائرس رازی نو دے دن دا نپری دی یو سر بالکل جنگ کئی چے دن بنزے نو دا دا دا ڈیوٹی دا بل دویم خبر دا دا چے کل دا گلے دے کس نقصان رازی یا غٹی گی یا پڑسی گی سویلنگ پکی رازی نو بیا دا دی سائیڈ ڈیفیکٹ سدے دا دی سائیڈ ڈیفیکٹ دا بھی چے انسان گروتنگ نکی معشوم گروتنگ نکی بالکل زړ زړ کیږي او غټیږي نه دنګ کیږي نه اکم ته چې دنګ وي اک زنانه ده که نارینه دی یا که ماشوم دی یا ماشومه ده هغه داسې پاتې شي نو بیا چې زلمیتوب ته رسي نو بیا مو پلار ته وایي چې ما ډاکټر له بوز چې زه دنګ شم یا دنګه شم خو هغه احتیاط چې کوم دی ډېر ضروري سیز دی په بچو باندې چې کوم دی تاسو نظر اوساتئ نو دغه ډیمانډ ته به بیا دوی نه ځي دغه به تاسو نه غواړي نو خبره مې دا کوله چې د دې ډیوټي دغه ده چې ګروتنګ هم سټاپ شي مونږه ډېر زیات بې درېغه بې احتیاطه خوراکونه کوو د ماشومانو باندې خورو تراو خورو داسې دا کوم چورن چې دي یا نور داسې د ماشومانو دا کوم خوراکونه چې دي بې ضرورته پاپړ ورته وي ډېر زیات استعمالوي او خاص کر دا کوم پیغلې چې دي دا هم استعمالوي موږ راځي چې کال پسې بیا په دې مره کې غټې غټې ګلې شوي پړسېدلې وي بیا جاړي او مور پلار ته پر یاد کوي چې هغه روټۍ هم بیا نه تیریږي دومره پړسو پکې راغلي وي نو د هغې د لاسه بیا څه راځي د هغې د لاسه زکام راځي د هغې د لاسه ټوخی راځي چیسټ انفیکشن راځي نو که چېرې موږ په دغې نظر واچو دغې نه هغه لږ ډډ وکړو نو زه وایم چې د داسې د ګلو غوندې د مرض نه به موږ په امان کې یو او که چېرې موږ احتیاط ونه کړو نو موږ بیا زموږ بچي دغه مرض سره مخ کېدی شي بل که زه تاسو ته ووایم د دې ټانسل چې کوم دی د دې غوږونو سره هم تعلق دی ولې چې کله دا راشي نو دا انسان دا دته کوم کون چې ورته وایي کون چې خبره نه اوري داسې ماشومان چې دغه وخت نه دا کاڼه شي د غوږونه او دغه مرض کې مبتلا شي نو بیا دغه ترتیب نسوي نو دغه چې کوم دی نو بیا ټول عمر هغه انسان کون پاتې شي او بیا ډېر تکلیف کې مبتلا وي نو الک کون شو خو زه خیر خو چې زنانه ماشومه کاڼه شي نو بیا هغې ته ګورې مخې ته ډېر زیات بندونه جوړېږي نو موږ په کار دي چې موږ په ټولو بچو باندې خیال او په خپل ځان باندې خیال وساتو بلکه زه ووایم چې دا بار بار دا مرې خو کېدل چې کوم نه دا تروټ نه دا ډېر داسې موږ له پر یاد روړي زموږ خویندې دا پر یاد روړي چې یاره زموږ دا مرې چې کوم ده دا ټیکېږي نه هر وخت کله سوی کوي کله جلن پړسوب کوي مختلف تکلیفات موږ ته بیانوي نو زه دا خبره کول غواړم چې یو خو کوم الرجیک رینایټس یو مرض دی چې هغې ته په آسان پښتو الفاظو کې الرجي وایي دا په دې سیمه ډېره زیاته ده د الرجي ډېره زیاته ده او بل دویمه خبره دا ده چې دا جینیټیکلي هم ده جینیټیکلي مطلب کوم خاندانی چې بچی ته وي نو مور ته به وي یا به پلار ته وي که پلار ته نه وي نیکه ته به وي نیا ته به وي ماما ته کاکا ته داسې وي داسې نو د دغې د لاسه هم دا تروټ کوم مری چې ده دا سوځي گلی پړسېږي سویلنګ پکې راځي او بله غټه خبره زه تاسو دا کوم چې دا یوازې مرې خوږېدل نه دي د دې مرې خوږېدل د سایډ افیکټ نه که تاسو خبر شوې نو تاسو یقین وکړئ چې تاسو مرګ سره مخ کوي مرګ سره ښه تاسو به وایئ چې دا څنګه دا داسې چې دغلته کې یو بکټیریا راشي او دغلته کې هغه خپل ځای ځان له جوړ کړي او په دغه ځای په تروټ باندې په مرۍ باندې حملې کوي اوس د هغې کوم بکټیریا چې ده د هغې سنوم دی هغې ته وایي سټیپټوکوکس سټیپټوکوکس د هغې بکټیریا نوم دی چې کوم دغه تروټ باندې حملې کوي بار بار او دغه خوږوي او دغه ټیکېږي نه نو که موږ بار بار دا غرارې چې ورته وایي دا کوو کله په مال کې کله په ډسپلینو باندې نو دا خو پار د ټایم بینګ بس هغه وخت سره بس خبره لکه دپی شي که نه خو بکټیریا خو موجود ده که نه دی بیا څه کوي بکټیریا بس بیا څه کوي ووری ښه بیا د دغه ځای نه دوی روان شي کوم ځای ته جوړونو ته او خاص کر کوم جوړ ته زنګون چې ورته وایي نن سبا زه ګورم په دې علاقه باندې خو چې ګوري زنګونان به د مشران خوګيږي د ځوانانو به خوګيږي دل بکې د پیغلو به خوګيږي دل بکې زمونږ د خويندو به د زنګونان دومره ډیر زیات خوګيږي زه ته حیران یم چې په دې علاقه باندې دا دومره لوی مرض د زنګونانو چې مونږ نشي کولې ګرځېدی نشي غم خادل نشي تلې دومره تکلیف کې مبتلا وي نو دا ولې دا ځکه چې دغه بکتیریا نه ده دغه بکتیریا دا دغلته لاړه شي په د بلډ په ذریعه باندې دغه ته ځان ورسي او که تاسو کتلي وي که نه زه دا نه وایم چې یا دا ایم آر آی یا دا ایکس رے دا ضروري دي خو څوک ورته وایي دی کې اوبه نشته وچ شوي دي څوک ورته وایي دی کې هډوکي خراب شوي دي ټیک شو دغه هم کیدی شي خو کوم مین پوینټ چې دی چې هغه اوسه پورې چام نه دي نیولی الحمدلله مونږ ته هغه علم الله را کړی دی چې دغه بکتیریا لاړ شي او دغه کوم نی پین لکه زنګون دغه خرابوي بار بار خوري څنګه خوري لکه لرګي چې څنګه د لرګي چینجي نه دي دا اړم شي په هغه هغه بورې بورې کوي خرابوي اخر کې راپروزي نو دغسې دغه زنګون چې کوم دی خوري خو زه ته خو پې نه پوهېږو مونږ خو عام خلک یو لکه زمونږ خو دا سادهګان خلک دي دوی به دې څه پوهېږي څوک ورته څه وي څوک ورته څه وي داسې بې شماره مریضان الله تعالی ما سره ټیک کړه الله حاضر ناظر دی شکر دی چې الله والا صحت ورکړي او الله د نورو کوم زمونږ مشران دي خویندې میندې دي پیله دی الله خپل اوبه دارو کړي او الله دې نه کړي الله دې نه تاواني کوي زمونږ پیسو ته ضرورت نشته مونږ ستاسو صحت ښه کېدو ته ضرورت دی چې تاسو د الله تعالی عبادت وکړي تاسو د کور کارونه وکړي د بچو سنبھالی وکې د هغوی خدمت وکې د خپل کور والا خدمت وکې مشرانو خدمت وکې دغه ډېر لوی ثواب دی خو چې تاسو کله بیمار یې نو بیا به څنګه کوې نشی کولی نو دغه بکتیریا اوس لاړ شي اوس مخکې ورته ګوره چې مخکې څه کوي دغه بکتیریا لاړ شي دغه زنګونانو نه اوچت شي دا خو زمونږ دشمنان دي دا وایرس شو یا دغه شو هغه ښه بکتیریا هم پکې شته خو دا کوم هغه زمونږ دشمنان هغه کوم بکتیریا جراثیم چې زه تاسو ته بیانوم او تاسو ته باقاعده تاسو ته نوم معلوم چې دغه نوم دی نو دا بیا لاړ شي زړه ته هارټ ته تاسو به کتلي وي که نه چې زمونږ داسې مشر وایي چې یاره زما زړه درزیږي زما سا ګډوډه کیږي زما چې کوم دی دا سینه خوږیږي زما دا ګس لاس خوږیږي او زه چې په لار ځم زما سا ګډوډه کیږي دوه درې دمې کوم بیا کینم بیا ځمه ولې چې ډاکټر له لاړ شي هارټ سپیشلیسټ او ته وي ستا کوم والونه چې دي دا خراب دي دا لیک دي دا ولې دا مقه کوم بکتیریا جراثیم چې دي مونږ ته پاسه نه جبه کې جراثیم وایي ته بکتیریا بیا بکتیریا یا تاسو پیژنې یا نه ساده خلک یې نو دغه جراثیم چې دغه والونو ته انختی او هغه ایک انفیکشن پیدا کوي نو کله چې انفیکشن پیدا کی کنه نو بیا ستا سا ګډوډ کیږي ستا زړه درزیږي ستا کم هارت بیټ چې کم دی او زیاتیږي او تا کم هغه دړکن چې کم دی هغه تمره بے وار شي هارت هم پکې ادریږي مال داسې مریضان راغلي تاسو یقین وکې چې یریږي او چې زه وګورم کله نا کله پکې دا هارت نه دی زړه دړکن چې دی دا ادریږي زه به پیشم بیا زه کوم کوانټم انالایزر مشین چې ما سره پروت دی د هغې ټیسټونه هغه ولا وکړمه ما ته کلیئر شي چې د زه هارټ کې فرق دی نو تاسو چې وګورئ سوچ وکړئ که نه چې وال چې کوم دی لیک دی هغه سټن به لګوي یا بل څه هر څه چې دغه کې زه کار نه لرم خو پیسې څومره دي لکونه دا نه چې زرګونه دا غریبانان عجزان خلک دا به لکونه د کوم ځای نه راوړي دوی سره خو د وړو غم وي چې د بچو لسې روړو دا د کمې را پیدا کړو کپړې ولې د کمې را پیدا کړو انسان د سوچ پکې که نه ګورې به نو ډېره ګرانه شي نو دغه ګرانه نه ده دا به الله پاک آسانۍ زمونږ په واسطت په آسانۍ مونږ یو وسیله یو ښه یارېږې به نه ټینشن به نه اخلی دا زمونږ په وسیله به الله پاک چې کوم دی هغه الله هر څه کوي خو مونږ صرف وسیله یو ګورې ښه دا مخکې زه بار بار وایم بار بار دا وایم چې مونږ اسې بانه یو نور شفا رزق صحت ورکول دا الله په اختیار کې دي. نو دغه خکېدو علم دغه اختیار دغه الله پاک موږ ته راکړی دی چې دا ستاسو علم کې اضافه کوم او زما د مخلوق خدمت کوي، چې داسې سخت مرضونو کې مبتلا کیږي نو تاسو دوی علاج کوي. څنګه علاج کوي؟ په دغه طریقه علاج کوي کوم چې موږ له علم راکړی دی، کوم چې زموږ پوهه ده الله راکړی ده. موږ محنت کړی دی، ټیک شوه، خو دا محنت ده وس چا راکړی ده؟ عمل لا راکړی دی. مق الله له به راځو، الله له به ځو. ګورې ها، هېچته هم نشو تللی. نو موږ به څه کوو؟ موږ به احتیاط کوو. د افسوس نه احتیاط بهتره دی. تاسو احتیاط وکړئ، نظر وکړئ په ځان، نظر وکړئ په بچو، په مشرانو، کشرانو، چې داسې تکلیف سره نه مبتلا کیږي. د کوم ځای نه شروع شومه او کوم ځای ته خبره لاړه، سوچ تاسو کوئ اوس؟ ښه، ما راته ووې اوس سوچ تاسو پرې کوئ چې خبره د کوم ځای نه شروع شوې؟ د مرۍ نه خبره شروع شوې وه، د مرۍ نه، د ټانسل نه، د مرۍ د خوږېدو نه، د دې نه خبره شروع شوې وه. او هغه بکتریا، هغه جراثیم کوم ځای ته ځان ورسو؟ دا خو زموږ دوستان نه شي کېدی، دا خو زموږ دشمنان دي، ځکه چې موږ مرګ سره مخ کوي. هارت چې دی خراب شي نو بیا خو هارت چې کوم دی خو پم ته هغې سره خو ستا جون تړلې، زندگی تړلې ده. نو پام کوئ چې داسې تکلیف راځي. زه دا نه وایم چې تاسو مال راشي ما نه علاج وکړي، چا نه م خوښي هلته ځای، خو لږ شان په خپل ځان، په مشرانو، په بچو باندې نظر وساتې، احتیاط وکې، حفاظت وکې د هغوی. نو تاسو حفاظت کوئ نو الله به سر کوي، بالکل به کوي، ځکه چې الله پاکو چې دغه قوم حالات زه نه بدلوم تر هغې پورې چې هغه خپل حالات نه بدلوي. په دې به ځان له زړه نه ښه کوي چې وایي د قسمت خبره ده. نو وایي وایي به نه کوي، د قسمت ته به نه پرېږدی، ښه خپل لاس کې به اخلی، یا به تاله قسمت راځي یا به نه راځي. او دا موږ اسانه خبره جوړه کړې، بس وي قسمت دی، نو قسمت ته به خبره نه پرېږدی، خپل لاس کې به شي زخلی، محنت به کوي، منډه به وخې. ښه، چې منډه ووخې، حرکت وکړې، نو الله پاک پکې برکت اچوي. نو تاسو به د داسې سخت سخت تکلیفاتو نه ستاسو بچي دا ټول به تې محفوظ وي، ټول به تې بچي. او که څوک داسې وي چې په دې مرضونو کې مبتلا وي، بالکل زما د 1 نه 20 پورې پیریډ دی ستاسو د خدمت لپاره، ما دلته ځان حاضر کړی دی، بالکل راشي انشاءالله. انشاءالله زه به علاج کوم، سنت طریقه ده، او الله اللہ بس حد در گئی انشاءاللہ.
2: جی ڈیر زیادہ مہربانی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو تاسو د زمونږ ډیر محترم او زمونږ قابل قدر سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سیبنا د غډیر زیادتی معلوماتی او گٹوری خبرې چې کوم دی کینن غ تاسو اوریدلې. اردن کو کچرت کې تاسو هم د داسی بیمارو مبتلا یې، کچرت کې تاسو د ماشومانو د زمون چکم ماشومان دی داسی اغا جنکی دی یا حلکان دی چا غوی پا مرائی کی ٹانسل ورته وی، چکم ٹانسل ورته مونگ پا عام جبکی ویو، که داسی تکلیف اغوی تا وی نو بالکل پا ہومیوپیتک کی دی 100% علاج چکم دی اغا موجود دی، بہترین علاج چکم دی اغا موجود دی. تاسو ہومیوپیتک طرف ترحش انشاءاللہ ستاسو ماشومان مد داسی بیمارون چکم دی اغا با محفوظ وی. نو کچر که تاسو زمونگ کلینک تر اتل غواڑے، زمونږ د کلینک ایڈرس دی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک، گٹ موڑ میدان. څنګه تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ، هلته چې کوم د وشنه هتی کارډونو نوی دفتر دی، بالکل هغې خوا کې زمونږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی. او ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره د میاشتې 10 ورځې خپل او پیډي کوي، یعنی د 1 تاریخ نه واخلا 10 تاریخه پورې. که مونږ وګورو د ډاکټر صاحب چې کوم ډیوریشن دی هغه تقریبا هفته ټایم چې کوم دی هغه پاتې دی. نو کوشش وکړئ څومره هم مریضان دي اغا دیزان چکم دے زر تر زر را اورسی. نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک ستاسو تپارا لاپک پا پٹاگرام کی اداسی قابلہ او داسی تجربه کار ډاکټر ستاسو د پاره راکړه دي. نو ولې نه د پټګرام خلک چې دوی نه فائدہ واخلي، راشي خپل د هر قسمه بیمارو د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دی هغه تاسو ترلاسه کړئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب به ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به خپل پیډي کوي. سحر اتو نه واخله، مازیګر 7 بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. کچرته کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ.

0: راتللی شي تاسو د پروګرام کې د خپل سیاحت حوالی سره د خپل مشرانو د خپل کشرانو حوالی سره بهترین معلومات چې کوم دی هغه زموږ د ډېر محترم او زموږ د قابل قدر ډاکټر صاحب نه تاسو حاصلولی شئ. د میسج په لارې باندې موږ ته میسج لیږلی دی وی السلام علیکم حیات بھائی تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب څنګه دی جی.
1: وعلیکم السلام
0: او ډاکټر صاحب تاسو سپیشل سلام میوش فرام فاګوڑا خاج ډیر مننه تاسو شکریہ او بھائی نظمان چې کله ډاکټر صاحب سره پروګرام کو مونږ تاسو پسې سم خپو مونږ بچرته ویل تاسو بس کړل نه بالکل بس کړی خو نه دی نظمان خو بس اسی یو ورځ د پاره چې کوم دراغله او ډاکټر صاحب سره پروګرام کو او مونږ به ان شاء الله یو تاسو ته پاره وا پروګرامونه چې کوم دغه بکو دغه شانتي بالکل ډیر مننه تاسو شکریہ او دونکو تاسو هم راتل شي کال کول شي مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 دغه زمیندو کلینیک هیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې تاسو راتل شي مونږ سره پروګرام کې شرکت کولای شئ.

0: ویور سره جواب توتی رحمان رور زم راغلی اغوی چی ماته د پندای د درد تکلیف تقریبا د دریو کالو نه جی وزن وغیرہ یا ډیر زیات اوګر زم بیا دغه تکلیف شو راځي
1: جی بالکل دا یا شیاټی کا لگا ارکو نسا چوتوی
0: جی جی
1: یا اغه کی دیشی یا کم دا مخرو سپونډلیاسس چې کوم دی کوم ډیزیز دی د سره د دې تعلق ته نو یا دای کې سه انفیکشن راشي یا درن شیو چت کی نو دا د سر راتلی شي دا ډیر مریضان مسر الله پاک حق دوی راشي دوی لبم الله پاک صحت ورکی
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا ټانکیو سو مچ بالکل تاسو زموږ د کلینیک وزټ کولای شئ راتللی شئ تاسو زموږ کلینیک ته که چېرې ستاسو ټیسټونه ایکسرې وغیرہ هغه تاسو کړي وي مخکینو هغه ځان سره لازمي چې کوم دی هغه کلینیک ته راوړئ ډاکټر صاحب بس تاسو چیک اپ وکړي د انالایزر مشین په ذریعہ باندې بس تاسو ټیسټونه چې کوم دی هغه به وکړي نو ان شاء الله ضرور به الله پاک تاسو ته صحت راکوي زه به مونږ بل کالر طرف ته ګورو چې په لاین باندې څوک دی او سبب الغواړي السلام علیکم جی هلو السلام علیکم هلو خبر حال دوی ته زمونږ آواز مې به چې هغه نره رسی دوباره تاسو کوشش کولای شئ راتللی شئ په دغه پروګرام کې تاسو مونږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو پروګرام کې مونږ ته کال کولای شئ خاګورو لائن باندې سوکتی او سبب الغړی السلام علیکم جی بہرحال د دوی لائن چکم دغه هم راب شو اردن کو چرته هم تاسو کال کوي نو خپل موبایل سیګنل چکم دغه ضرور چ کوي چې کله تاسو د موبایل سیګنل پوره وینو بیا تاسو راتل شي پروګرام کې مترا رابطه کولای شي

0: ڈاکٹر صاحب دمه سپلا لري مونږ ته بل مسي لګلې وي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وی ڈاکٹر صاحب زما مخ باندې ډېر زیاتې دانی دي جی او ایج می 17 سال له 10 وجه کې دي
1: جی. بالکل په دې ایج کې دا اکنیفیم پل دانی چې کوم دي دا راخي جو خود دي وجوهات دا دي کوم هارمون چې کوم دي د کی چینج زاغلی دا غي پوجي کیږي د خوراک پوجي کیږي د سکن الرجي پوجي کیږي دا چې ډېر پیغلې جنہ کې را لې الکان را لې الله پاک د دې مرض نه خلاص کړل. بالکل دوی دی راشه الله به صحت ورکی.
0: ډیر مننه جی, شکریہ. بالکل څنګه ډاکټر صاحب وی چې داسې موږ سره ډیر مریضان چې هغه د سکن حوالې سره پریشان دي, سکن حوالې سره غوی ته مسائل دي, د سکن بهترین علاج چې کوم دی هغه هم تاسو د هومیوپیتیک نه حاصلولی شئ. ډیر زمونږ رونه خويندې چې غوی د دغه د دانو د لاس هغه پریشان وو, مختلف هغه میډیسن استعمالول, مختلف ټوپونه وغیرہ هغه استعمال کړی دي, خو هغه وقتی طور باندې کار کی. کله هم تاسو خپل پراپر او صحیح علاج وکئ نو دغه د مسائل نه تاسو همیشه د پاره چکم دی بیغمه شئ. نو تاسو راتللی شئ د سکن داسي مریضان چې هغه پریشان وي د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک او د ډاکټر اکبر کورچ صاحب نه بهترین د سکن علاج چکم دی تاسو ترلاسه کولی شئ. گران اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے با ان شاء اللہ سبا په نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے باغ پلو پیڑی کبھی سحر اتو نواخلا ماجیگر سلور بجو پوری با دوی په کلینک کی موجود وی. کچر دے کی تاثر آتل غوارے میں بالکل تاثر آتل شئی زمان چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے, پتا کے باندی تاثر مگنا مزید معلومات چکم داغا ہم حاصل اول شئی. دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو موږ سره رابطه کولای شئ. کچره تاسو داسې مسایل وي چې هغه تاسو موږ دا پروګرام کې نشي ویلی نو پروګرام نه بعد کې هم تاسو بیا موږ سره رابطه کولای شئ. اوریدونکو پروګرام وخت موږ سره تقریبا هغه تر سره شوی دی. ډاکټر صاحب اخیر کې بس څه موږ سره شریک کوئ جی؟
1: جی بالکل, وختي یو ډېر ښایسته بابا راغلو ما ته وی چې را ډاکټر صاحب موږ ته شیر ہوتے حمزہ بابا خود شیر رہتا میں حمزہ بابا دے خواہتے ڈیر میں خواہتے جی جدا شیر خواہی میں اللہ جی عزت ہو بالکل دا حمزہ بابا یو سو کڑے دی پرے چاہ خوشحال شی
0: جی جی
1: او کی دی شی سو کے وہ رو پگنے خو لگی
0: جی
1: عمرہ تھے دوا کی
0: بالکل بالکل
1: خواہ نا جا دعا والو
0: نو دا خو ډیره زیاته خه دی جی چې یو خو باغو ته خنوم واخلي او موږ به دعا چې کوم دغه هم وکي
1: جی. بالکل حمزه بابا وی کنه چې زه حمزه با خپل زل په تار په تار کوم.
0: وا حد دی جی.
1: زه حمزه با خپل زل په تار په تار کوم او جال د زل په خور و پکې ما ګورا.
0: واه واه.
1: او زه زب هم د آینه سره مشغول یم, زب هم د آینه سره مشغول یم, ته هم ځ سنگار و پکې ما ګور
0: ډیر علاج ډیر.
1: زه هم ز بخپل زړګي ټوټي ټوټي کم, زه هم ز بخپل زو زړګي ټوټي ټوټي کم, ته هم زونه ما ته و پکې ما ګور. او زب هم د شپې د ستورو کې تا ګورم
0: ډیر خج ډیر خ.
1: زب هم د شپې په ستورو کې تا ګورم, ته هم ستوري ډټوا پکې ما گورا
0: دیر خستہ جی اعلیٰ
1: یادت والا اللہ بامن.

ډېر ډېره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دغه مو سره زموږ ډېر محترم زموږ سینئر ډاکټر او د خدای خدمتگار او د غریب ولس د بټګرام خلکو د غریب ولس د زړه غمخوار چې اخوی د خلکو د بټګرام خلکو د خدمت لپاره چې کوم دی خپل دغه ټایم اخوی وقف کړی دی دوی موږ سره په کلینک کې په پروګرام کې موجود دو ډاکټر اکبر قریشی صاحب ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به موجود وي کچره کې تاسو دوی نه د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو تشریف راوړل شئ زموږ کلینک ته زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان سنگ تاسو گٹ موڈ میدان تراشای الله جکم د اشنه هتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کی زمو دغه کلینک چکم دغه موجود دی ان شاء الله سبا به هم کولاوی د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری تاسو راتل شئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتھک بهترین علاج چکم دغه ترلاسه کولای شئ اردن کو پروگرام وخت کوم دغه تقریبا مونږ سره ختم شوه دی ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرېږو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې د خپل ځان د خپل چاپیریال او خصوصا خپل د مشرانو د خپل والدینو د هغه با د هر څه یعنی هغه څومره هم ضرورت دی ډیر زیات په خیال ساتي دی هغه با آداب احترام چې کوم دغه هم خیال ساتي خپل د شانتي د ماحول چې کوم دغه به هم ډیر زیات خیال ساتي ان شاء الله سبا

یو دریم لټه پس به د موضوع آغاز وکړو د هغه نه مخکې به د آسماني کاسمیټکس حوالې سره خبرې ترې کول غواړم چونکې دا پروګرام سپانسر کوي آسماني کاسمیټکس ما ته ویلی شي ډاکټر اسرار جان په پېښور کې آسماني سټوډیو کې دا وخت کې موجود دی اسې به خبر وشي د آسماني فارمولا بیوټي کریم آسماني فیس واش آسماني صابون د مخ د ښکلا لپاره د دانو لپاره داغونو لپاره تیر سرو لپاره یو ډېر بهترین کریم د چا مخ باندې دانې وي داغونه وي تیر سری وي سترګو لاندې تورې هلکې راغلي مخ باندې اک نی پمپلز بلیک ډاټس راغلي چهرې خوبصورتي متاثره شوي آسماني فارمولا کریم انتخاب تاسو کولی شئ.

ټیکنیک لري پرابلم او دا غیب هو جب زمونږ आवाज کې دیشي تاسو سره ملټ نیم هغه مونږ ته شوی اوس به ټیک شي سره خبر حال ډیره مهرباني شکریا جی خوشاله اوسې بار اوسې قدردان اوسې او دا پروګرام هم تاسو دی هم تاسو لپاره مونږ راغلی یو او اکثر لا یقینا مونږ سوچم په دې خبرو کې چیرې ډیر داسې بیماران دي په کورونو کې چې هغه غریبانو ډیر خبرو پریشان کړي چې دا وسه چل کیږي او زمونږ خو د کولیسټرول لیول سیواره د بلډ پریشر او د شوګر مسله مو ده صحیح ده نو خپکیږي ما خیر دی الله تعالی به در باندې فضل کوي آسمانی هر بل آئل دوچه مجه په نهر اس کوي ها او بو کې په کاوه کې ډایرکس کوي الله تعالی بل ویسي حد درس نصیب کی دل ٹھیک شو جی خطائیں مختصر دے جی

0: زه دل نخرمه بس ګرځم نخرمه مثلا نن د اپډیټ شوی داسې چل شوی دی مړ تاسو له خبره کوله خو زما کار دی کنه
1: څنګه شي امریکې
0: لذي سب تاسو لګدا څنګه ورځ د نخرمه وګورم دوباره

خبر کوم موږ غریبانا نه زه ته خبر نه کوم نه جن داسې سنشته دي بالکل زما سمپل لایف دی مړه لاس ته پکې نشته دي لاس پکې بالکل سنشته ها اهو جی بالکل ساده مزاج دي زما اګه مخه کې ډیلی بیس باندې ما سره ملاویږي کنه تاسو بس هغه نه زما باندې ته پوسو کوي چیرې تا څنګه انسان دی زه غیب ده ته وایي ها دې ته خبر کوي کنه کوي دې غوسه کوي کنه کوي مړ داس مې پرګرام نه پته نه لګی چې مال مخ سره ازي یم زه ته خبر وکم مړ خو سړی له خفقه کنه کنه تاسو خلک نه کوي کنه مړ دې زه خفقه کم کنه زما صفت کوي زه بیا خوشاله کوم خبر زمین کو نکوم خا ډیر مننه تاسو دا میسج کولو که تاسو په داسې لګیدلې وي ان کیس تاسو لګیو ما نو زه خیر زما ضرورت غواړم دا خبره بالکل نشته زما له خوا سید ډیر مننه کوم تاسو نه ما تاسو خپل نه لګلې

0: اوه خدایا، واده را نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
1: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګوي؟ کله چې رام کلاوډ هاوس پټګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
0: رام کلاوډ هاوس پټګرام خخا هلته څه شته؟
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 35,000 وو اوس یوازې په 45,000 کې دی. چې پکې د خادی باقاعده کالی، مرینا، خاص سوټ، ټیشو او پرنټ شامل دي.
0: واه واه، دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولې نه، د هغوی بل د 300 والا پیکیج دی چې پخوا 55,000 وو اوس یوازې په 15,000 کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوټ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داس نور شاہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومرا مناسب قیمتونا، یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو.
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹا گرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور ان

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

د زلبټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخی کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې

0: نو د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر شلې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک 0311 84 33 878.
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ. خورا خورا ګل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړا، ډیر ترسکون پخله ورندار کړو.
1: ورندار خو ترسکون پخله کړو، خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
2: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
1: مصالې نه، معیاري مصالې.
2: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی؟ څه
1: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحه جات بټګرام. چرته چې بتاتا د بریانای، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بټګرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، زبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوه ځایونه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 4441.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټګرام موږ سره اوسئ
3: درمان هومیو پیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزې دل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې کیږي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنه څلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام نور معلوماتو لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0333 43 31 پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام
4: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام اباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي که چېرې تاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانۍ کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغسلی شئ 0311 84 33 878
0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑے ہو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑے ہو خو
5: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
5: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي
0: مصالی نه معیاري مصالی
5: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزون دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته چې بتا تا د بریانای پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر خې او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مساله جات بټګرام پایل خان مساله جات بتا ته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانډیگو کوزبانډا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار پٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ او تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلے شی، یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273، بل نمبر دے 0305-534-8441.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: د زیل لبټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه تاریخ پوری کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشرونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اخیستلی شئ، 0311-84-33-878.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټګرام. موږ سره اوسئ.

شار یا چار دا پلیٹ فارم نا بالکل نیک پنے غا را حاضر یما ساتو زما عمل گردی اٹک طرف پنزو بجو پورے ہم پدا غا پروگرام کے اسپورٹس کارنر پروگرام کم چ دہر ہفتے پورا زی دا سلور بجو نوالے پنزو بجو پورے تا ستا اوڑان دکی گی چ پدا غا پروگرام کے مونگا دا سپورٹس حوالے سرا تا سلا اپڈیٹس اگا دا پروگرام می س جوڑو ہم دا شان نن زما پروگرام چ کم دے غا ہم بالکل براہ راست تا ستا نشر کی گی دا فیس بک دلارے ہما تا ستا محل مونگا کتلی شی اور سر ور سرا زمگا فریکوینسی 88.4 بڈ گرام مندے دا محال تا سمگا اوریدلے اغا اوہ مشی آنند تاریخ خبرو کو دا نیٹے خبرو کو نو دا مئی دا میاش تینن درشتما نیٹا ہو کال 2018 تے 30 مئی 2024 او رزن دا سدا دا ہفتے او رزتا ٹائم سر شوید 4:00 تقریباً 5 منٹ دا پاکستان میاری وقت خبرو کو نو 4:05 تے او دا عید الاضحیٰ نن سلورم او رزتا مطلب تا سدا ویلو شئی چی نن تقریباً 14 ذی الحجہ جناب چونکہ پہ 10 ذی الحجہ بندے عید الفطر عید الاضحیٰ ہو او دا کرنگے پہ 14 ذی الحجہ چکم دے نن آگا دی او نن زمگ پروگرام چکم دے بالکل براہ راست تے او دا پروگرام پہ ٹکتر پنزو بجو پورے ہم دا شان روان وی او دا ہر ہفتے پورا زی دا سو دا سپورٹس پروگرام دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا بالکل آگا اڑان دی کے پتا پروگرام کے مونگا تا سو سرا سپورٹس حوالے سرا خبر ہے تیری چیری آگا زمگ دا پروگرام اس جوڑی گی کہ آگا فٹ بال وی ولی بال وی ہاکی وی کرکٹ وی سر سران بیڈمنٹن وی سکواش وی اور سر سران اور چکم نے لوکل زمگا کم گیمنگ دی گاگا پاگوڑا سپر لیگ دی پاگوڑا کرکٹ لیگ دی انفیکٹ یا دگا رنگے دی سر سرا چھ پروگرام کرکٹ لیگ روان دی ورسرا ورسرا کو زبان دا سپر لیگ ایس سون ایس پاسیبل دیا گیا آغاز بہم کی گیا ورسرا ورسرا بڑگرام سپر لیگ دغه غاس چې کوم دی هغه ما ډیر زر چې دی متوقع دي دغه ټول معلومات چې کوم دی غاتا سره موږ خپل په دغه پروګرام کې سپورتس کارنر پروګرام کوم چې زموږ هر هفته په ورځ د سلور بجو نه والے ما ذکر اپ انزو بچو پوری وینو بالکل اندن موږ سره ډیر زات اپډیټ سي دي د سپورتس سره ریلیټډ اپډیټس هغه موږ سره د پروګرام سي دي جی نو پروګرام کې هغه اپډیټس تاسو سره د پروګرام سي جوړو نو خوړم به هغه خلک کوم چې پروګرام ته د محل رائټر شي ودی را داخل شي ودی نو هغه ته به وای ویلکم نو خوشامد دې جای نو په خیر رالنی منگل چی راشے محل ڈرائیونگ کوئی او زما آواز او رینو تاسو ته بوایم ڈرائیونگ بالکل احتیاط سره کوئی زکه تاسو زندگی سره سره د نور خلقو زندگی چې دا هم ډیر زیات اهمیت لري وای نه پہنچنه سے دیر سے پہنچنا بهتر ہے افسوس سے احتیاط بهتر ہے سو بیٹر از دیٹ چې تاسو پوره پوره احتیاطو کوئی زاند پاره نه صحیح اغه خلقا اغم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو چا د سرګو دور یین د چا روخانه مستقبل یې غیده پر خپل د ژوند خیال ساتل دا ډیر زیات ضروری وینو بای دی خپل د ژوند باندې زیات خیال ساتي د سره سره نن چا جنم دن بھی اگے دغه جنم دن ډیر ډیر مبارک شه ہے بھی بڈ ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز اف دا ڈے جیو ہزار سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال الویز دی مدغه دعا دا دا ورس سو پوجن کی بیا بیا راشی ہوتا سو خطر کے سرا ادیلا سیلیبریٹ کین بائی دی وے ارن مچا دے بیا تا الیکشن نہ ساز وی مطلب نہ روغ وی نو اگے تب وایو گیٹ ویل سون زر تا زر ڈکشی گنا زگے تے کلا سو بیمار ہے نو خیسا بالکل نہ کرے گنا او کرے جے انسان بیمار وی کم کارن کول غواڑی خپل زان دے پار خپل دے علاقے دے پار خپل دے مشران دے پار خپل دے چار پر چل دے پار نو کارن خپری کی دے انسان خوراک تا ہما زڑن کی گی او دا شان خبر تا ہما زڑن کی گی بائی دے تا اس دے پار منگا ہر وقت او ہر ساتھ دعا گو یو چتا اس رو صحت اگا ملاو شی زگے جناب رو صحت لوے جناب محنت پکی شرط محنت پکی دی زیادت ضروری دی دا محنت نا بغیر اسم پاسیبل نی دی دا محنت نا بغیر اسم نشی ملاوی دلی انسان تا نو زکا محنت چکم دیگا بریز فرسٹ پرایورٹی وی کنن کل جتا سو محنت کوئی ظاہر خبر دا دغه سیلا دغه بدلا اغه انسان ته بهترین انداز کې اغه ملاوی کې کل چې انسان محنت نه کوي نو بس بیا اوتی بوتی وای او ورسره ورسره بلیم چکم دی الزام چکم دی اغه په چیکر بندی یاد کرنګ کم چې انټرویو اغه ستون کې دی اغه بندی لګی کنه چې زما انټرویو صحیح نه کړي زما مارکس عزت پیک پیک راغلی دی زما مارکس خراب راغلی دی دغه وجه دا چې مونږه محنت ډی زیات کم کړي وینو کم خلک چې محنت کوي کم خلک چې کوشش کوي کم خلک چې زما دیرز او شپه چې دغه یو کړي دا حکم خلق جب سوچ و فکر غور چی دیا کبھی پا سوالات و بندی دا کریں گے خپل پا دی سٹوڈی بندی جزا گہرا نظر چی دیا ساتھی نو دیا گی مار سم دیزت
خسته راځي دغه انټرویوز چې کوم دی هغه ذات زبردست راځي دغه رنګ کوم خلک چې مهنت نه کوي نو بس هغه بیا اوتی بوتی وای او بلیم چې کوم دی جناب هغه په چیکر بندي لګي وینو سو جناب تاسو په مهنت هغه لازم نه کوي هر څه چې کوم دی جناب هغه په قسمت باندې پر خود نه دی پکار هر څه چې کوم دی هغه په قسمت سره نه کیږي بلکې تاسو په مهنت چې کوم دی هغه لازم نه کوي کوم خلک چې مهنت کوي نو ظاهر خبر دا کامیاب او کامران نه کیږي دنیا کې کدا سو ګورای نو اډیر خلک دا سړي چې هغه په هر څه باندې چې کوم دی هغه انحصار دی چې کوم دی هغه په جست په قسمت باندې دی شهر بس کوم شی په قسمت کې دی ډیفینیټلی دا به مونته ملاوي بالکل د دې خبره کې شک هم نشته رې خو بل اړخ ته کوم ګورو نو قسمت خپل چاته معلوم نه دی قسمت انسان ته معلوم نه دی چې هر زما په قسمت کې څه دی نو که انسان ته خپل قسمت معلوم وي نو انسان به بیا د مهنت ولې کوم انسان به ځان ته پاره د مهنت مزدوري ولې کوم انسان پاګل دی انسان په دماغ کې چې کوم دی هغه بوزو چې هر دی به مطلب مهنت کوي ځان باندې ورزش پچې دا هغه یو کوي چې قسمت خو الریډي دی هغه واټر فیصله ده هغه بدلی دی را بدلی دی نشي خو قسمت خپل چاته معلوم نه دی د دې د وجنه خلاص کوم دی هغه مهنت مزدوري کوي او خپل ځان دپاره او خپل اهل او عیال دپاره روزګار چې کوم دی او دغه رنګ حلال رزق چې کوم دی هغه رقموي کنه نو د دې وجنه مهنت هغه دي ذات ضروری وي هر څه په قسمت باندې بالکل باندې پرې کې نه مهنت چې کوم دی دا به لازمن کوي اینیوی جناب چګره سو خوشالیانه راغلی دي سخادیانه راغلی دي سماشومان یا ماشومان راغلی دي یغه دغه خادیانه دغه خوشالیانه دغه ماشومان یا ماشومان ورته ډېر ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومان رالوي شي راځن می شي هغه کارونو کې تاسو د بارا کوم چې تاسو د دوی نه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه جناب د نن ماشوم هغه ډاکټر دی د نن ماشوم سبا هغه انجنیر دی د نن ماشوم سبا هغه بیا وکیل دی د نن ماشوم سبا هغه بیا ډیس دی دغه رنګ د نن ماشوم چې کوم دی جناب دا خو د نن ماشوم دی دا د سبا جج دی دغه رنگه کوم خبر وګ دنن ماشوم سبا یو بهترین استاد یو بهترین انسان یو سماجی کارکون دغه رنگ یو جرګه مار یو د پنچایت چلولو والا شخصیت دی کنن نو د ماشومان قدر هغه لازم من کول پکار دی سره سره ماشومانو بهترین تربیت او دغه رنگ بهترین تعلیم ورکول د دې والدینو هغه ذمہ داری جوړی کی ځکه ماشومان چې کوم دی د دې د پشان د ګولونو دی د پشان د یو باغ دی د شان باغ کې داسې ګوري رنگارنګ ګولونو چې کوم دی هغه موجود دی پول چې کوم دی هغه موجود دی کنه دغه دغه خوشبواله راځي دغه دی ګولونو نه خوشبواله راځي کله چې دغه ماشوم ته تعلیم ورکول شي نو تعلیم چې کوم دی جناب دا یو خوشبو ده دا یو سمیل دی چې کوم ماشومانو ته ورکول پکار دي کوم چې دغه بنیادی حق دی کاغه زمګ خويند دي یا زمګ رونه دي نو هغه ټولو ته تعلیم ورکول دا ډېر ضروری دی په تعلیم سره انسان چې کوم دی هغه شعور راځي تعلیم سره انسان چې کوم دی هغه په زمانه کې پرمختګ کوي تعلیم سره چې کوم دی هغه انسان ته پور کوي تعلیم چې کوم دی هغه انسان د ژوندۍ د تیرېدلو یو طریقه ښایي چې تاسو به مشرانو سره څنګه پاتې کیږئ تاسو به کشرانو سره څنګه انداز کې خبرې کوئ دغه رنګ علماو سره به څنګه خبرې کوئ تعلیم یافته انسان سره به څنګه خبرې کوئ غیر تعلیم یافته دی هغه سره به څنګه خبرې کوئ تاسو به د هر چا ادب کوئ یا بنه کوئ نو تعلیم دا ټولې طریقې تاسو ته ښایي نو د دې د وجې نه تعلیم زده کول دا ډېر زیات ضروري دی خو کله انسان تعلیم حاصل کړي او د تعلیم باوجود هغه کې بیا آداب نه وي هغه کې د مور پلار آداب نه وي هغه کې د مشرانو آداب نه وي هغه کې د علاقې آداب نه وي هغه کې د کوم ګورو په وړو کوم د شفقت نه وي د دې تعلیم مقصد چې دی هغه بیا هغه اگزیکټ مقصد نه دی بلکې دغه تعلیم چې دی کنه جناب نو دی صرف او صرف بارانام چې کوم دی هغه ګین کړی دی ځکه تعلیم خدای ته ویل کیږي چې انسان به مطلب پرمختګ کوي په معاشره کې به خوال چې دغه پیدا کوي پوزېټیو سوچ چې کوم دی هغه به کوي مثبت تھینکینګ یعنی مطلب مثبت سوچ چې کوم دی هغه به کوي د نیگیټیوټی نه به ځان بچ کوي نیگیټیوټی چې کومه ده دا به بالکل نه پیلاوي کنه کوم گو گرو جناب نن سبا خلک چې کوم دی تعلیم بطور بزنس چې کوم دی هغه استعمالوي بطور بزنس چې کوم دی هغه خپل تعلیم هغه مشغله جوړ کړی دا او تعلیم چې کوم دی بطور بزنس هغه استعمالوي تعلیم زمو چې کوم مونږ گرو په موقع سره کې ډیزت خلک دا سدي دا تعلیم دغه په ذهن کې د تعلیم مقصد دا دی چې را مونږ به خپله تعلیم حاصل کوو دغه نه بعد به مونږ ته یو خو نو کوي چې کوم دا هغه ملاويږي خو جاب چې کوم دی هغه به مونږ ته ملاويږي بلکې د تعلیم حاصل مقصد چې کوم دی ګران اوریدونکو هغه دا نه دی دا ضرورت دی دا د زندګۍ تیرولو تیرې دو یو ضرورت دی چې تاسو مطلب جاب کوی تاسو مطلب څه کې مهنت مزدوري کوی دا د زندګۍ هغه ضرورت دی بلکې د تعلیم مقصد دا دی چې انسان کې شعور موجود وي شعور موجود نه وي بلکې شعور موجود وي کنه هغه د اردو یو محاوره ده وای چې جو گرجته هیں وہ برستے نہیں کم خلق چې شعور دی زیاد کوي کم خلق چې ادا سے انداز کی خبرې کې چې دا صدا وای یار چې جنگ دی کنه ایک شعور کې هغه جنگ نه وي بلکې دغه الله د خبر انداز داسې وي چې هغه خلکو ته داسې لګي چې یار دا دی جنگ کوي کنه ایک چول کې هغه جنگ نه وي بلکې دغه خبرو طریقه کار چي دي هغه ادا سي دي
نو شور سره سنګيږي شور سره خبره چي دغه نه حل کیږي شور د مسلې حل نه دی بلکې د مسلې حل چې کوم دی ګران او دغه هغه شور دی چې انسان کې شور چي دی اگر شي په تعلیم یافته کې او په غیر تعلیم یافته کې چې کوم دی کم از کم دغه فرق چي دغه تاسو ته فیل کیږي کوم ګو ګورو اوس یو بې تعلیم دی یو غیر تعلیم یافته انسان دی نو هغه ساده اکټیویټیز کې د غیر اخلاقی انداز اپناوي غیر اخلاقی خبره چي دغه کوي نو هغه نه مطلب موږ د امید ساتل شو بلکې یو تعلیم یافته انسان دی یو داسې گرو نور چکم داسی ڈگری گین کرے باوجود برابری چکم دے آگا داسی انداز کی خبری کبھی آگا خلکو سرا کم چی غیر تعلیم یافتری نو بالکل گران داغی سر یو زیادتی گئی اگے سر ہم زیادتی دی خپل ځان سره چکم دی هغه زیادتی گئی خپل آگا ڈگری سر چکم دے آگا ہم زیادتی گئی د ډیګری او دغه د تعلیم حاصلولو مقصد چې کوم دی د ګنګولو مقصد هم دغه دی چې تاسو کې به شور موجود وي شور به موجود نه وي نو کچا کې مطلب شور کم وی شور زیاد وی نو پکار دادا تاسو په شور باندې کار نه بلکې په شور باندې کار وکي خپل شور په ځان کې راولي او شور څه شي دی دې باندې ځان اوګه صحیح نه هني وی جناب هي دمره اصلاحي خبره فرغان زما د سپورت سے مړه او خیر بھائی دوی خبر زما کم زنه لګي دلی ودا ماشومان نه لګي دلی وګنا چیر ماشومان قدر پکا د کدا ماشومان چې کوم دی دا خود سرمایه دا یو قسم سرمایه دا د مستقبل یو سرمایه دا نو ماشومان چې کوم دی راتلون کې چې کوم زمونږه تاسو ډاکټران ښکاری انجینیرز ښکاری اساس ښکاری یا دا غرنګي ډیسی ایسی ښکاری ججان ښکاری وکلا ښکاری نو دا هم دغه د ماشومان چې کوم دی هغه را جوړیږي نو سو جناب د ماشومان قدر لازم نه کوي پکا بعد و جناب چا کر سو مشکلات راغلی دي حادثات راغلی دي واقعات راغلی دي نو جناب هغه ته به وایو نیور کی باب همت چری دا بدا سو بالکل نه بلای همت بلول سرا اس من کی کی تاسو خود کوریو سر بر آیا د کوریو مشری چې تاسو مطلب خپل همت بلای تاسو مطلب ځان مایو سکوي تاسو چې کوم دی هغه نری نری خبر من ټینشن نه خلای تاسو چې کوم دی هغه کار روزګار نه کوي تاسو مطلب چې دې هغه ځان پریشان کوي نو د کور چ نور کم خلق دي کور چ نور کم افراد دي نو هغه بس کی دغه خو انحصار به تاسو باندې دي دغه ډیپند چې کوم دی هغه تاسو بندی کیږي دغه کوم هغه چوله چې دغه تاسو باندې چلیږي دغه چې کوم کور روزګار دی نو هغه تاسو دغه د پاره کار روزګار چې دغه کوي نو چې تاسو ځان مایوس کوي تاسو ځان پریشان کوي نو دغه بس حل ویني تاسو ځان د پاره ژوند نه بلکې خلکو د پاره ژوند چې دغه کول په کار دی کنه بهتري انسان خو هغه دی چې هغه بل د پاره ژوند کوي جو غار سړی کوي کنه مطلب تاسو ګورئ کوم ګورو په دنیا کې هر یو کس چې دغه کار کوي خو کار مقصد چې دی هغه د نورو لپاره دغه ترجیح ورکول په کار دی د نورو خلکو د پاره کار روزگار کول پکار دی زند پارنا زند پار خو سړی مطلب پو پو دی مړه زند پار خو سړی بادشاہ دی خو پکار دادا چې مونږ زند پار هم جون او دغه ننګ نور چې کوم خلق دی زم چې کوم اهل او عیال دی هغه د پار جون چې دی غو کو دغه ته د تعلیم خیال ساتو دغه د صحت خیال ساتو دغه د خوراک کاک خیال ساتو دغه رنګ دغه د جامع پیزار خیال ساتو نزدګه اندغه ما شومان چې دی جناب چې دې خیال مونږ نه ساتو د کور یو سربران نه ساتي د کور یو مشر نه ساتي نو د بهر نه بخصوص نه راځي کنه مړه چې هغه زموږ د ما شومانو خیال ساتي د دوی د صحت خیال ساتي د دوی د جامع خیال ساتي دغه رنګ د دوی کوم نور اساسه ضرورت دي دغه خیال ساتي نو تاسو بازار بالکل ما یو سګو نه بازو قد انسان باندې حالات راځي نو حالات نه مقابله کول پکار دي حالات نه تنګ دل بالکل نه دي پکار دا خو ژوند دي کله به اونچ وی کله به نیچ وی کله به مطلب انسان سړه خوري کله به تو ده خوري نو تاسو بده د حوصله کوم دا نا غټ ساده تاسو به ځان بالکل مایوس کوي نه تاسو به ټینشن نه لې تاسو به اورن اور خوره تاسو به کلیجی خوره تاسو به زړه نه خوره صحیح ده نو زړه سره خوړل سره سنګيږي مړه کله چې انسان زړه خوري کنه نو بس بیا غي مطلب ظلم تکلیف ور کوي او دغه رنګي کورواله له هم تکلیف چي دی هغه ور کوي او به خوره ګورو کې غوري چي کم دي کنه او دا هم نه دي په کار کنه اني وی جناب هي تمره خبره سپورت سره ریلیټډ کومه یو خبر نه ده کړي بلکې تم چې اصلاحي خبر هي هغه متاو سره شریک کړي بای د وی پروگرام زموږ دی سپورٹس کارنر ما ته ویل کیږي سسمه زبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو د سلور بجو نه والے تر 50 بجو پورې هغه ما سره بوري اګم د سپورٹس اپډیټ مو سره موجود دي نو جناب دا د پروگرام می ساغه اوس جوړيږي خدا اوس ته اړم به اګم چې د پارټیسیپیشن طریقه کار دي کوم کوم زراي سره تاسو زموږ پروگرام چي دي هغه اور دي لشي او دا غرنګي بیا مو سره په پروان کې هغه غډون هم کول شي به ګل جناب تاسو سره درې لاري دي یو د کال لار ده یو د اس ام اس لار ده دا غرنګي یو د کمنټس لار ده چې دا پروگرام نه ازم چې کوم سپورټس کارنر پروگرام وی
نو هغه تاسو په فیسبوک باندې لای هم ټیلی کاسټ کیږي ان دا فیسبوک زری سره تاسو هغه مونږه کتللی هم شي او ورته لی هم شي او دا غرهږي مونږه کتللی شي ا فیسبوک باندې کتلو د بارے باندې تاسو سکوي جناب فیسبوک اپلیکیشن به اوپن کوي سرچ بار ته بځې الته په ټایپ کوي ریډیو امن نیوز نت ورک بډګرام ریډیو امن نیوز نت ورک بډګرام چې کړ تاسو په سرچ بار کې ټایپ کوي په فیسبوک کې نو زموږ کوم افیشل پیج دی نو هغه تاسو مخې ته راځي تاسو وړاندې به راځي ریډیو امن نیوز نت ورک بډګرام نو تاسو چې کله هغه باندې کلک کړئ نو زموږ کم پروگرام اس روان دی سپورٹس کارنر د سلور بجونه والے پنځو بجو پورې نبه کو تاسو ما کتللی شي او ور سره سره ما اوردل هم شي او د دې نه علاوه بیا خپل راځي دا تاسو په خیالونو کې تاسو په فکرونو کې تاسو په سوچونو کې تاسو په زړونو کې سپورٹس سره ریلیټډ خبرې وي نبه کو تاسو ما سره ډیسکس کولی شي نبه کو هغه ټایپ کړئ راسن کې راویل کې رب مخ کې اته پنځه اته درې باندې 50 83 باندې وا تاسو سم دبد پروگرام برخوي ور سره کچې تاسو مونږ ته کال کول غواړي نو تاسو کال دلاري هم په پروګرام کې هغه موږ سره غړون کول شي زموږ د کالینګ نمبر څه دی جناب بالکل سیمپل نمبر دی 0309711899 0309711899 0309 په دغه شمیره باندې به تاسو کال وغیرہ کول شي او که چېرې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ لاړ به شي خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنگي جناب سپورٹس سره ریلیټډ سوري دل غواړي څه کومول غواړي څه زیاتول غواړي سره سوال غواړي څه شریکول غواړي سره انفارمیشن راکول غواړي یا څه انفارمیشن هغه سره غواړي نو بالکل جناب هغه ټایپ کړئ راسن کړئ راویل گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 50 83 باندې با سس سم ادا په د پروګرام ایسا هغه جوړیږي د پروګرام خاص به جوړیږي د پروګرام رونق به جوړیږي زګر کله تاسو پارټیسیپیشن وی زمو پروګراماتو کې د کال دلاري سم دلاري کمنټس دلاري نو زمو پروګرام سره دغه کوم خاص دی دغه کوم خلا ده دغه کوم رنگ دی هغه سره دوباله کېږي نو یقینا تاسو کوم محبت تاسو سره خپل شریکوي یقینا دغه چې موږ سمره اپریسیشن وکړو دغه چې موږ سمره سپورٹس والے سره دین نو سپورٹس والے سره تاسو را اپڈیټ شې کو دغه نه بعد بیا تاسو کول طرف ته اندغه رنګ کمنټس طرف ته اوسې می صبر اس می طرف ته چي هغه بیا را زړم باندې اپڈیټ خو ما سره دا موجود دي جناب پاکستان ورسز آسترالیا درې ون ډے میچ سیریز دی دغه دنن آغاز بالکل شروع کېدو والے دي اصل ورنی مې بجې بعد پاکستان او آسترالیا اونم باندې ټیسټ اونم باندې اوډیا میچ کوم دي جناب هغه به شروع کیږي او بالکل خبر دغه راغله دي چې پاکستان کې ټیم کپتان شاهین شاه افریدی د ټاس ګټلو نه بعد د آسترالیا خلاف د بولینګ فیصله کړی دا او د بولینګ فیصله په دې لحاظ کې کړی دا چې زموږ کوشش ده غره چې موږ آسترالیا لا په کوم رنزونو باندې چې کوم دی هغه راوټ کو او ځان ته کوم ټارګټ چې کوم دی هغه موږ ته سیټ شي دا د شاهد شاهین شاه افریدی بیان دی او د ټاس وخت کې هغه دا بیان جاری کړی دی چې زموږ موږ غواړو چې موږ غواړو به هغه بولینګ کو او بیا زموږ کوشش به دغه وي زموږ په دې خبرې باندې عزت فوکس وي چې موږ آسترالیا یو مضبوط ټیم هغه لا چې دی په ډېر کوم رنزونو باندې هغه آوټ کو او بیا دغه ټارګټ چې دی هغه ډېر اسانه سره موږ چیز کو نو حال اپڈیٹ دغه دي جناب د پاکستان او د آسترالیا ترمنځ درې اوډیا میچ سیریز باندې مشتمل اړمبني اوډیا میچ هغه پر اوپنډي کرکټ سټډیم کې بالکل تقریبا د شروع کېدو والے دی بګش تقریبا و منټ پاتې دي د و منټ بعد دغه بیا شروع کیږي خو فلال ټاس کوم دی هغه شوی دی دغه اپڈیټ سره غلې دي د پاکستان کپتان شاهین شاه افریدی ټاس ګټلو نه بعد د بولینګ فیصله کړی دا اړمبي بیٹنګ کوم دی جناب هغه آسترالیا لا اړمبي بیٹنګ دعوت هغه ورکړی پاکستان بس سکواڈ کے کم کم پلیئرز شامل دی نو بے جناب دادر سره هم دا پروگرام یې سره هغه جوړو خطا سره یو اپڈیټ زغه در کوم محمد رضوان دازلی پس سکواڈ کې کوم دی هغه شامل نه دی هغه محمد رضوان چې کوم دی هغه ڈراپ کړی دی د اوډی سکواڈ نه او دا غرنګ کم چې تاسو ته زده وای ما ټی 20 سکواڈ د دینه مخ کې نو هغه د پاره هم نومینټ کړي لشي وینو محمد رضوان دازلی اوډی سکواڈ نه چې کوم دی محمد رضوان هغه بهر کړی دی مې بي تاسو دا وای چې آیا د محمد زوان دا کم کریر دے کریر دے نو بالکل جناب آغا ختم دو طرف تا روان دے زگا رنبے دا ٹی 20 سکواڈ نے ڈراپ کر لے اسے اوڈیا سکواڈ نے چکم دے جناب آغای ڈراپ کری دی او دا غشان دے راتلون کے وقت چکم دے جناب می بھی اغیل دا ٹیسٹ سکواڈ نے چی دے آغا ہما ڈراپ کولے شی دے سر سر جناب عثمان خان او ورسرا ورسرا کمونگا خبر ہو کو آئی تنک جس سائم آئیو بہما او ورسرا ورسرا فخر زمان نو آغای ہما پا سکواڈ کے چکم دے شامل ندی زگا دا انجری
انجری باعث دغه پلیئر چې کوم دی هغه د آسٹریلیا چې کوم دغه ټور دی په دې کې انکلوډ شوی ندی. نو ګورو پاکستان چې کوم دغه سکواډ اعلان کړی دی په دغه کې کوم کوم پلیئر موجود دی او نن د پلینګ الیون حصہ سک جوړېدلی شي. کومګه پا وکټ کیپر

ویلکم بیک جناب یو واری بیا ویلکم خوش آمدید جینو بخیرالی تاسو ته وایو پروگرام دی سپورٹس کارنر ماته ویل کیږي ساسو میزبان تاج الرحمان دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام دغه پروگرام سره بالکل تاسو برای حراست هغه او ری اور سره ور سره ادا مهال تاسو کتللی هغه هم شي زموږ دغه پروگرام په فیسبوک باندې بالکل تاسو لایو ټیلی کاسټ کیږي ساسو کوم کاز راځي بالکل دغه پروگرام سره جوړو خو ما سره کوم اپډیټس موجود دي سپورٹس سره ریلیټډ هغه اپډیټس زر زر د پروگرام سره جوړو او دغه نه بعد بیا ساسو کال طرف ته چلی هغه رازو زکه چې تاسو به ډیر زیات ویټ چي دی هغه کړی وي نو بالکل جناب دې سره سره آسٹریلیا خلاف چکم تاسو ما ویلي هغه اپډیټ تاسو ما درک کوم چې پلینګ لے ونو نو هغه تاسو ما اپډیټ هغه راکړ دې دغه رنګي فرنچ اوپن چکم دې جناب هغه کې اپسر چي دی هغه شي ویلي او نو هغه جو کوي چکم دې هغه د خواب چکم دې جناب هغه بالکل پاتې شي ویلي بالکل جناب موجوده چمپیون چکم دغه انجری بایس راغله دې د ایونت چکم دې هغه کې دغه شرکت نشي کېدې عالمي نمبر 1 بالکل جناب د ټورنمنت نه چکم دې هغه بهر شي ویلي نو هغه جو کوي بالکل جناب دې سره سره کوم ګورو ورسره ورسره انډر 19 ایشیا کپ چې کوم دی پاکستان د فاتحانه آغاز چې دغه خپل کړی دی او په دغه کې د پاکستان دوی میچ کوم دی هغه ملیشیا سره او دغه رنګي بنگلاديش سره به هم د پاکستان میچ چې کوم دی جناب هغه کیږي په 3 جون باندې 31 جون باندې د پاکستان میچ کوم دی جناب هغه ملیشیا سره دی او دغه رنګي په 3 جون باندې پاکستان انډر 19 ایشیا انډر 18 ایشیا کپ چې کوم دی جناب هغه کې پاکستان پہله میچ چې ګټلې دی د چا خلاف ګټلې دی د دې اپډیټ دل چې دی هغه زه در کوم جناب د جاپان خلاف جناب جاپان په شهر کې بالکل جناب دغه میچ دی هغه شوی دی او په دغه کې پاکستان په نومبري میچ کې چین لږ کوم دی جناب هغه ماتې ورکړې ده 3-0 سره یعنی 3-0 سره کوم دی جناب هغه ماتې ورکول شوی ده پاکستان لخوا بالکل جناب هغه چین لږ ماتې ورکړې ده او دغه رنګه پاکستان چې کوم دوه میچونه پاتې دي یو ملیشیا سره او دغه رنګه میچ کوم دی جناب بنگلاديش سره پاتې دی بالکل جناب پړمبني هاف کې او پښپګم منټ کې عثمان چې کوم دی جناب هغه دویم ګول کړو خپل ګول چې کوم دی جناب پاکستان لخوا کومه خبر وکړو هغه کې جناب محمد عثمان راغلی دی دویم ګول چې کوم دی جناب یو لسم منټ کې هغه عادل چې دی هغه کړی دی جناب دریم ګول پاکستان لخوا چې کوم دی جناب هغه شوی دی یاسین لخوا او دغه رنګ پاکستان ټیم چې دی جناب ایشین انډر 18 ایشین کپ چې کوم دی جناب بالکل شروع دی او د پاکستان میچ چې کوم دی جناب هغه ډومبې میں چین سره شوی دی هغه پاکستان ګټلې دی دویم میچ کوم دی جناب هغه ملیشیا سره به وي په 31 مئی باندې او دغه رنګ دریم میچ کوم دی جناب د هاکی هغه به د پاکستان 3 جون باندې بنگلاديش سره کیږي نو بالکل جناب ډېر زبردست پرفارمنس د پاکستان هغه روان دی هاکی کې او چې د پاکستان کم دغه انډر 18 ایشیا کپ چې کوم دی په دې کې فاتحانه آغاز چې دی هغه راغله دی فاتحانه انداز چې کوم دی پاکستان هاکی انډر 18 ایشیا کپ کې کوم د پاکستان سکواډ دی بهترین آغاز چې کوم دی هغه فراهم کړ دی ډمبني میچ کوم دی اگینست چین هغه ګټل دی 3-0 سره او دغه رنګه دوا میچ چې کوم دی هغه فردر پاتې دی پاکستان و ملیشیا سره سبا میچ کوي په 31 مئی باندې او دغه رنګه دریم میچ کوم دی جناب هغه د پاکستان او د بنگلاديش ترمنځ وی په 3 جون باندې نو سوچ نه ابدا د هکې والے سره اپڈیٹ کوم دی هغه د پروګرام ست تاسو لمه جوړ کړل دی سره سره بل اپڈیټ تاسو لزو هم در کوم جناب سفرقی سیریز کوم دی ومن سیریز چې په دغه کې پاکستان نه علاوه ویسټ انډیز ټیم او دغه رنګه افریقا ټیم چې کوم دی جناب هغه موجود دی ومن کرکټ ټیم او پاکستان د خپل پپلنی میچ کې د ویسټ انډیز خلاف شکست شری جناب هغه شوی دی تقریبا 174 رنز کوم دی جناب هغه پاتو وکټو نقصان باندې پاکستان کرکټ ټیم چې کوم دی مطلوب هدف ٹیم مقررہ دا ہدف چکم دے جناب آغا تو وکٹ کو نقصان بندے تقریباً 174 رنز چی دی جناب آغا جو کردے دا گا شانتے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم چون گروڑوں بے بیٹنگ کرو ومین کرکٹ ٹیم نو بلکل جناب آغا دا گا میچ پاکستان کرکٹ ٹیم نا گٹ لے دے دے سر سر دے آئرلینڈ او دے نیوزی لینڈ تر مینزا ہما یو میچ آغا ٹیسٹ میچ آغا خبر اختتام طرف تا رسے دلے دے چی پا دا گا کی یو اننگ سر نیوزی لینڈ آغا آئرلینڈ نا ماتے ورے کردے دا نیوزی لینڈ روڑن بے بیٹنگ کرو تقریباً 432 رنز جناب هغه جوړ کړو او دا 432 رنز تعقب کې د آیرلند ټیم دو ځلا هغه اوټ شوی دی فالو آن په کوم راغلیو نو په پیلنی انس کې هغه 132 رنز او دا څنګه په دې انس کې هغه 200 نه ایبا رنز سیدی جناب هغه جوړ کړو دغه شانته دغه میچ کوم دی هغه نیوزیلند کې کټیم یو اننګ سره او دغه رنګ سره رنزونو سره چې دی هغه ګټل دی ور سره ور سره تاسو له یو بل اپډیټ هغه در کوم نن چې کوم د پاکستان او د استرالیا میچ دی دا د پاکستان انټرنیشنل میچونو تعداد کوم دی بالکل جناب د دې مخکې
پاکستان 999 میچ سی دی غی کړی دی یو کم زر میچونه چې کوم دی پاکستان هغه ټیم خپل کړی دی تقریبا 1971 نه والی تقریبا 1926 چلے گی دغه دوران کې پاکستان نن میچ نه مخ کې

نو بالکل جناب ساسو کال صدا بم ته پروگرام سره هغه جوړیږي تاسو ته بالکل اپډیټ درکوم جناب پاکستان او د استرالیا ترمنځ دوی منی بلکې وړمبني او ډی آی میچ هغه بالکل شروع شوی دی استرالیا اړوم بی بیټینګ کوي جناب په پنځه ورځو تر اوسه پورې جوړ کړی دی دوی ما اور چې دی جناب دا مهال هغه جاری دی د استرالیا لخوا کوم چې اوپنران راغلی دی میت شارټ هغه په څلور رنزونو باندې دا مهال بیټینګ کوي او دغه رنګې ایک سکیری هغه په زیرو رنز باندې ولاړ دی ایک شری دو اوور دا مهال شوی دی او جناب بالکل دا آسٹریلیا چې کوم دی جناب هغه پانچ رنز دی او یو کلاړه چې دی جناب هغه هم دی اوټ شوی هریس روف خپل دوی ما اوټ دی بلکې انفیکټ پہلا اوټ چې دا شروع کړی دی دوه بالې دا محل وشت دی او چار رنز چې کوم دی جناب هغه کنسیډ کړی دی د دې نه مخکې کوم پہلا اوټ کړو ها شاهین شاه افریدی نو هغه دغه اوټ چې کوم دی هغه په الیکس کیری باندې میډن کړو کنا سو جناب د دې حوالے سره تاسو لپاره فردر اپډیټ دی هغه درکوم زه بالکل جناب زبردست شاٹ یو ځلی بیا ډېر بهترین شاٹ میں تو شاٹ لخوا سیدا بال چې کوم دی جناب یا پنڈوس کې چې کوم دی هغه دا بورډر نه بهر تللی دی سلور رنزونو دپاره بهترین سلوریزا او دغه شارې جناب د اسویل رنز تعداد چې کوم دی هغه ډبل فیګر ته ورسېدلی مطلب لس رنزونه دي دا مهال یو کې لړی چې دی دغه هم نه دی آؤٹ او دا مهال سیمه اور جاری دی جناب دو اشاریه دو اوور اخبر اختتام طرف ته رسېدلی یعنی دویم اور شوی دو اور شوی دی او دریم اور چې دا مهال هغه جاری دی او شاهین شاه افریدی خپل دویم اور چې دی جناب هغه شروع کړی دا مهال شاهین شاه افریدی هغه ایک اشاریه دو اور کړی دی دو رنز بدلې کی یو وکټ ترلاسه پورې نه دلاسه کړی او مې ته شارټ چې کوم دی جناب دا مهال هغه پاتو نظر مې بیټینګ کړي او دغه رزن چې کوم دی دوړ چکه دا دوړ سلوریزي هغه په هاریس روف باندې لګولې دي ایرس کې جناب دا مهال په ایک رنز باندې بیټینګ کوي وو بالو سامنے چې دا مهال هغه کړی دا او مې ته شارټ پاتو نظر مې ولاړ دي او آٹھ بالې وهلې دي دو چکه پکې شامل دي ہاں جی دا پاکستان کپتان شاہین شاہ افریدی بہترین آغاز سیدھا فراہم کر دے اپنی ٹیم دا پارا فی الحال بہترین پرفارمنس چکم دی جناب اگے پیش کرے ریم تر اوسہ پورے ددی دوی ماور کے روان دے او دو رنز نے صرف کنسیڈ کرے ریم او دا اسٹریلیا ٹیم چکم دی جناب ڈبل فگر کے دا محل موجود دے لس رنز نو سرا یو کے لڑ چے دی جناب اگے اوما اوٹ نہ دے ادویم اور دا محل اگے جاری دے پدا قسلولم بال مندی یو رنز سی دے ہم نے دراغلے پدری بال بندی ہم یو رنز سی دے جناب اگا نو راغلے نو ایک شری چار اور شاہین شاہ افریدی کمپلیٹ کڑی دی او دو رنز بدلے کے ورتا یو وکٹ اگا تر اوسہ پورے نہیں ملاو شیویں او دغه شنه اسټرالیا لس نظر دی فلحال یو کلاړ چې دی جناب هغه اوټ نه دی د دې اول سره تاسو لپاره در اپډیټ درکوم خو دا غیر مخ تاسو له لوکل اپډیټ کوم دی جناب هغه دل درکما په ګوډه کرکټ لیگ سیزن 3 هغه خبر اختتام طرف ته رسیدلې دی چې دا کې پرون فائنل میچ جناب هغه شوی دی بیټوین ایان کلب پګوډه او د غرنګ دینشن سټرایکر ترمن زاړم به بیرنګ جناب ایان کلب پګوډه کړو چې مقرره اتو اورونو کې تقریبا 134 رنز جناب هغه جوړ کړو او جواب کې بهترین ټارګټ کوم دی جناب هغه ډیر بهترین انداز کې دینشن سټرایکر چې دی چیز کړی دی او پګوڑا کرکټ لیگ سیزن 3 چې کوم فائنل میچ دی کوم دغه ټرافی دا کوم دغه ټایټل دی هغه خپل په نوم کړی دی نو نیلی شنگ سٹرائیکر چا گئے او ایان کلب پګوڑا دا پارا بیڈ لکنا یقینا 134 رنز باتو اورونو کې زیات رنز نه دی او دغه چې کوم بولران دی ناقص بولن چې کوم دی جناب هغه پیش کړی دی او دغه بدولت جناب ایان کلب چې دی جناب هغه شکست خوړلې دی او نیلشن سٹرایکر بالکل جناب هغه وینر راغلی دی ټایټل چې کوم دی د پاګوډا کرکټ لیگ سیزن 3 هغه خپل په نوم کړی دی سو جناب دغه اپډیټ ما سره موجود دی سره سره چپروان کرکټ لیگ هغه هم بالکل شروع دی او د دې چې کوم فردر انفارمیشن وی اب تاسو له زوم راکوما دغه ټورنمنت هم هغه خپل اختتام طرف ته روان دی خو دې سره سره یو پګوډه کې یو بل لیگ چې دغه شروع شوی دی آی تھنک چې ابو زر کرکټ لیگ آی تھنک زه غلط نه ما ویل کېدل داسې چې یاره دا ډایمنډ کرکټ لیگ دی بعد دغه نیم چې کوم دغه چې نکړل شوی دی آیا ابو زر کرکټ لیگ هغه بنوم باندې خدوله شوی دی نو دغه د پاره میچ چې کوم دي جناب بالکل هغه شروع شي دي چې موږ هم پاکي کې پارټیسیپیشن کوي کوم چې سومرا سینیئر پلیئرز دي ورسره کوم چې زموږ جونیئر پلیئر دي نو هغه پاکي پارټیسیپیشن بالکل شروع کړی دي دغه لیگ چې کوم دي جناب په دغه کې اته چې جست پګوڑا پلیئر چې کوم دي پګوڑا چې کوم پیپل

هغه پکې پارټیسپیشن کوي. بس حکم چې د نورو علاقو پلیئرز دي هغه د چې پروګرام سره تعلق لرونکي دي هغه د تمه سره تعلق لرونکي دي څنګه هغه په دغه ایان کرکټ لیگ کې نشته دي زما په ابوزر کرکټ لیگ کې ان فیکټ ابوزر کرکټ لیگ کې چې کوم دي جناب زما په خیال سره دغه پلیئر هغه پکې نشته دي. بس کنفرم بکما سبانی پروان کې به تاسو سره د دې اپډیټ چې کوم دغه شامل کوم فلم ما سره کوم اپډیټس موجود دي زما چې کوم ایکسس دي لغې مطابق دغه اپډیټس ما سره موجود دي جناب. ابوزر کرکټ لیگ دغه آغاز بالکل شوی دی او چې بل هغه جست ټاپ سره د پګوړې چې کوم پلیئرز دي د پګوړې چې کوم عوام دي هغه دغه میچ نه انجوای کوي هم او دغه رنګ دغه پلیئرز پکې لوبې دي لشي نو سو جناب کرکټ چې دی هغه د فاست شوی دی بهر ځای چې کوم دی هغه زمونږه کوم جوان جوانان دي نو هغه بالکل جناب پرفارمنس هغه پیش کوي او دغه شاندې د غلیګس کول مقصد هم دغه د انسان جسمانی توګه باندې چا کو چوبندي کنه چوست ډیر زیات وی جناب. از هغه کله تاسو کھیل کوي نو کھیل خو ډیفینیټلی جناب هغه انسان هغه سره چا کو چوبندي کنه جسمانی توګه باندې او دغه رنګ مینټل لیول چې کوم دي جناب اوس سره ما ډیر زیات فاسټ کیږي ځکه تاسو نه سونه اس پوسیبل چې کوم دی هغه ډیسیژن هغه سره راځي. نو د دې د وجه نه دغه کھیل کې ځان انوالو کول دغه کھیل کې پارټیسیپیشن کول دا ډیر زیات ضروری وی. سو جناب دغه شان دی کوم چې کوم ځای کې کېږي دا پروموټ کول په کار دي زګ وی لیکيږي په چا چې میدانونه آباد وی نو دغه هسپتالونه ویران وی. نو سو جناب نو کې سره سره په تعلیم باندې مو فوکس کول په کار دي. بای دی جناب تاسو لپاره اپډیټ درکو آسترالیا او دغه رنګ د پاکستان ترمنځ ځاړم باندې اوډیا میچ بالکل پر اولپنډي کرکټ سټډیم کې شروع شوه دی. آسترالیا د مهال پنځل لسنن زونه دي یو کې لاړ چې دی جناب هغه هم نه دی اوټ شوه میں تو شارٹ پر ڈبل فگر کے داخل شد جناب لسو رنزو نسرام او دغه رنگ هرس روخ پر دیم آور چدی جناب آغای شروع کرده دا محال هرس روخ چدی جناب آغا لسو رنزو نا کنسیڈ کرده دیم او یو وگر پر روسا پوری نده آغستے دینا مخ کی شاہین شاہ پردی جناب آغا ہم آہو جی بولنگ آخ پل کرده دیم اینے وی جناب ساسو کالی زیتر روان دی سفر 309-711-899 السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ددی خیال بل خوا دے ساسو خیال بل طرف تے نو ڈیفینیٹلی جناب نو آو نو خدا سو پے کنا منا

0: RJ Imad. Please introduce yourself, Mr. Imad Khan.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. څنګه لګا
1: خیر دي شي به ته بخپل اخی
0: الحمدلله زه خیمه ته ګټي خدي کنه
1: بس شکر دی گزار کو لګا ډیر
0: دا غخ در دې سرنګ دي
1: بس یلا پزابول هکې ګو بس ګولې مولې خو
0: زه خدای
1: می طرف نزیر ټیک پجی ان شاء الله
0: زه خدای مله چې گزاره
1: کې نور پیس به سالت دی بڑا ګرام ولا خلک څنګه دي
0: الک ما ګوري ولا خبره خدا دا چې نن براته ګوري دا راخلی زما د وس سالار دی خبرې دی په دریا کې
1: دا خبره خدا بالکل
0: اللہ پاک خبر
2: پلیزی
0: بایدی پروگرام دی ڈرائی شو دا ڈرائی شو کسی آوازی نیم اما سر زمان دو همکاران هم ناستے کے بھی آر جی تبریز خان او آر جی اماد خان تبریز خان جی کم دیکھ خواہ تختی را تختی خود یا بکینی پلی دم خود نا کینی اما سر
1: پس دم بخیر ڈرائیونگ نکی خدا
0: ڈرائیونگ نکی
1: اگر اسے پر گاڑی مانا خیال ساتم کسی
0: بس خیال ساتم بلکل صحیح دا بھائی دغه کدا محلی وکوسو کې ډرایو کو ته بچی ډرایو کې فری نه هبا سیف جونی ځکه کله هم ډرایوینګ کوي ډرایو میځه ته احتیاط سره کوي خپل لپاره ځي خپل مو جان بابا جان لپاره د هغه چا لپاره تاسو به هم باندې غمنن کې تاسو به خوشاله باندې خوشاله یو غوډه بار وخت پر ځای بین دی هي خیال ساتي جی کوي د شپې یو ته بای هپی برتډ مری مینی مور هپی ریټرنز اف د ډے چې تاسو جنم دین ادې جن مبارک شه دا رز باندې کې بار بار راشه په خوشاله سره سکه ڈرائیو هغه ته وای چې اپالوجی خبره مونږ وکړه ابای زفي اکه چا کړی وینن ودونه خاجانی ته خوشحال یانه الله نه راغلی بور کری بوډا غان ابوډې غانې او جلکیانی او هلکان دا ټول چون جرا په جلی پلان کې و
1: اوس بیا جلکان زده وی
0: جلکان جنو کو ته وی کړه درد بھی غم جنوی نے بالکل ہم نہ بالکل ٹک ٹاک بشی خاں

0: ابای غمی نو داسې کوه چې ګپ شپې لګو ځکه دا ټاپې کې دا موضوع چې کوم نن دا یوازې مزه کې ما سره زما خوږ همکار احمد خان نفسي کیږي احمد داسې لوکا موبایل راواله میسج زړه منډوله ورکنن ګپ لګو
1: بری نه به وګورو چې چا چا ته میسج
0: ته میسج لاله دا غوړ کوم غوړ غوند کې بي جی ام او رسي کالو چې کزا او چته کا
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه دې کال کا شو احواز سعیده
1: اوس بالکل احواز ون راځي چې سوای پړم سی وایه بازارک
2: ما دې واده پوره تاسو شیر وی کنه
1: هجی ها ها
2: مې ودونم بهاني شي دیدنونه پکې وشي زړه یاران یو ځای شي سلامونه پکې وشي
1: او ګیلی له بکیره کې کنه ګیلی له بکیره کې چې بډای غنه خپل ګیلی کې ارچانه کنه بیا
2: او کومه حمله سره ملاقات کوي چې راشه مفاته
0: راشه وي زیات لیټ کیږي ما
1: اوس راځم زم تقریبا زمنه دا پروگرام تقریبا چې وجو پوری کنه
0: بیا باقي نه بعد
1: نو هغه نه بعد بیا دا کوم پروگرام ختمو غنه نو کولات لیسن راشه ویلکم موست ویلکم
2: شي شو ټیک شو دي زه اوس راځم کنه اوس
1: خو اوکي اوکي
0: بیا تر دوه
2: بغاړي کې بیا
0: لګیدل میدان
2: پورې لاشي او زه به تاسو پاتره
1: خو جی ها ها ضرور ضرور ضرور هم ښه راځه
2: شي شو
1: ټیک شو تا ملي ها ها ټیک ډیر مهرباني ډیر مهرباني
0: ابای دغه شودو بابا راغلی و پرونه کې را سره اړیکه راټینګه کړې و تاسو د اړیکې پر اتاک موږ سمجه سخت منندوی

0: نایمان به گرد چې کېل کې مې خوخه
1: یاره کېل خو بس تاسو دوه په دای کرکټ
0: ها کرکټ دی کرکټ کې دی پکې پلیر کې مې خوخه دی بیا
1: ورا پلیر خو هغه پلیر منه خو څوک په تړلې خبرې کوي نه کوم څنګه جواب ارزن دي هر څوک بس ان ختي
0: هغه سانه دی خوخه
1: خوخ مې نه کنه خبر دغه دغه چې کوم انسان په تړلې خبرې کوي هغه انسان زما ډېر خوخه
0: دی اځه خبرې وي نام هوګه بدنام تم هونګي او ټراکي مننه اخا ایمات بھائی
1: اوستا کم یو پیر پلیئر دی
0: یرا زما په هغه وخت کې کم دې سو ورته وای استرالیا یو
1: ها وا بس بې شم ته بس دې ها وا بس دې کیپر یاد ہے کنا
0: ها وو اخلو وته کې دې بیلنس دې ورشي وې
1: زما څنګه دا نیوزیلند یو کیپر وا او ته داسې نه چې کم دا کنا
0: داسې ما داسې نه مله ته خبره بعد غلط دې گیت کو کنا
1: مزه وبته بیشم کنه
0: خدا سیدا دسل کچھ بکی میں سم شامل ہوا ہم تو آپ کی خواہش پورے کرنے کی دعا کرتے ہیں اے دوست ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں بلانا بھی آپ کا خواہش تھا میں شیرازی سم سخت سخت ہے مانونا تاسخ پرونه کی پراتک باندې منګ سم دی زیات مانند دی تاسخ پرونه کی من سره سم اس پاره باندې راغلی نو ټایم سره کم دی او داسې کو چی امات خانه درته وی چې سټا پا چار بیت اس غزل سنور سی ای ول سم بیا دی مړه خوند لاس نه نس چل دی چای اس کی
1: نه نه بس ته پین شو نو دا ته مې اشاره کوي
0: په ها د سه ای سی اشاره کوي السلام علیکم فیض بھائی کے لیے فیض بھائی سالار بھائی سنگے ہیرین دے زمام ہائے با ہند سلام دے وعلیکم السلام سخ پرونے کی پرا تک منگسم سخ سخ مانند خوشحال آباد سے دوست جب برتن لڑے امت خانہ دار تو یہ ہے کہ آیا دنیا کے ٹول نہ گران سے شے دے ساس اندازے مطابق گران د ٹول نہ گران کار کم یو دے کار ز شے پر
1: تو نہ گران کار خدا چے بل انسان نڑ خوشحال ذات اللہ ٹول گران دی
0: مطلب د بل انسان زڑ خوشحال ساتھ دو نہ گران کار دادی زوی ما اللہ کا زما پوائنٹ اف ویو دا وے زما ذہن سوچ دا وے کہ د ٹول نہ گران کار پ دنیا کے دادے چے یو سڑے معاف کول
1: نو خبر خو ټیک شو سړی خو معقول لګا
0: ګوره
1: ګوره چې انسان چې غلطی مو خپل غلطی نه مني نو به تاسو څنګه دغه کې ماپ کی
0: دا خو دا مطلب مې دا دی ګوره امات بین زه یې مکنه دا غلطی دا خو خدای بک راځي ځینی خلک داسي وي چې فایټ اند فلایټ مطلب چې کله انسان ته غوسه وکي تاله غوسه دیو دم را پاسي کې دا جنگ کول آسان کار دی مطلب دا خو سړی کول شي
1: بالکل
0: په طاقتور باندې کې جنبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د ټول نه طاقتور انسان هغه دی لیس شدید بصورت انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب وي ټول نه بهترین او طاقتور انسان هغه دی وي تاسو خلک بداوي چې هغه انسان طاقتور چې هغه بل کس کم دی هغه مات ورکی بلکې بهترین طاقتور انسان هغه دی چې هغه د خپل په نفس باندې خپل په غوسه باندې کنټرول وکړي جبران چې آیت په دنیا کې ټول نگران کاردار چې بل انسان معاف کول او معاف کول وایست تاسو د دې کو سوال پیدا کی اصل کې معاف کول وایست کنه دا به خبرو ته یو موضوع
1: کوزي کې تاسو به خبر تاسو ده کنه نن سبا ژوند کم پښتنه چې ګان دوړي په مشکل انسان نه کوي
0: مړه دا دا دا
1: په سړي
0: دا په خطر خو زم سړي په یو پر کې راټ دی بیا سین ته لاله کې کاري ختم شي وړه
1: لکه خبر تاسو ده کنه کټول عمر وسط
0: خبر خو کی دیا خو بد اتلا کدا خی سیوائی نو هغه د خو پولیس کې واچو کې بدی سی وای د بدو لیس کې واچو هغه نه ځان ساته بس
1: بالکل لا خبر نه
0: نور انسان یو د سړي سر بدو کې ګونی پاک سلام فرمایي کنه وې تاسو یو انسان چې بدو کې د بدو په نیت کې بوسه ته خکې دا څنګه چې ته بدو کې د انګلیش یو ایډیم دی هغه داسې دی وای ټو رانګز کین ناٹ بی رائٹ کسنګ د کشان کې دی هغه میننګ دا چې د غلط په بدله کې ته غلط جواب ورکړه نه چرته هم صحیح کې دی نشي
1: بالکل
0: او معاف کول دي اصل کې معاف کول وایست معاف کول لیکشن د وضاحت کوم معاف کول دي ته ویل کیږي چې کله یو انسان یو غلطي وشي یو انسان یو غلطي وشي او تا ته پته ولګي تا سره زیاتی وخت میته لږ گزار راکې نو دا ستا له څه قسمه تکلیف راکا او تا ته ګيله قدر هم ولا کې تا مل دا تکلیف راګري ته معاف کول وایي
1: لکه څنګه انسان داسې میګا لکه تا هغه غلطی ته تاثیر وکي او بل خپل غلطی بس اسې دغه کی لکه نظر انداز کی لکه بیا ورته دوي نه کوي دا چې زمان شوي دي یار ته خپل نشي داس دغه آی په باوجود داس داس بیا خبر مبر کې نه انسان نه بیا دونه پکړ چې انسان تو یار کسي او زمان غلطی شو ټیک تر اس کار بیا نه کوم زه دې انسان بیا ماکی دې انسان سره بیا تاسو کې
0: خاو ده خدای را اې رحمت به داسې کوي چې پکې یو میسج هم شامل دی. السلام علیکم مستر سالار وای خو زمانه بولی چې خو زبخ په نومه کې اخلم کوم چې ما ځینې کړی دی. السلام علیکم مستر سالار څنګه او امادو راغلی دی؟ هاو بالکل راغلی دی
1: بالکل.
0: ها څنګه یې؟
1: شکر دی.
0: او غاخ د څنګه دی وای؟
1: غاخ بس دردونه دی برداشت کوي نو.
0: تبریز به ته څنګه وي؟
1: کله یو غاغو غاغو کله بل غاغو غاغو بس الله دې خیر وکړي.
0: الله دې خیر وکړي. او وای دم ته پوښتنه سره کوي د دې فیورټ پلیس چې کوم دی نو هغه ریزو دی؟ مطلب رضوان دی؟ نه نه نه، د فیورټ پلیس چې کوم دی هغه
1: نه دوم کلیوال دی. کاسه کلیوال هم دی
0: رضوان سس کلیوال دی. ښه ځه ټیک ده. او بل وای چې Thank you so much for your participation in our show to text messages. سما سا شخ شخ تمننه علیکه تبریز خان دا څنګه دا چینج یم من سره د ټکنیکی چاري سمبالوي ار جی تبریز خان زکه دا وخت کې غوي ټکنیکی چاري کلیګیا
1: او دا تبریز وی بډیر شکریا دا کو چې مون ته ولاړ لې په دوانه په لاسونو
0: دا تا خبره وکړه
1: په لاسونو ولاړ په کوله دا
0: بالکل
1: جمعت خبر کرو کار
0: کرے
1: نو بس بیا ما دا وکم
0: اسی خو نه وای کنه وای سړی ملګری یو په کار دی د کا سړی په کار دی ډیر ملګری چې کمی کنه دې کې داسې غونډه کې غوې لاله چې نه خپل لاله چې بس سز کې مرته سم ملاوي کې بس ورمنډه کې غزان تر والی بس بیا پرېګې دي ځان چې ملګری یو په کار دی د کا سړی په کار دی کدا سینې نه بیا کې سوران نشي
1: لکه ما په سړی دا وکړ د دوه کان چې جمعه کال څخه خبر راسي دی په باقي
0: بیا هم دا وکم از سید الله دې خیر وکړي.

0: او درته وای اماد وای چې ارزګان خو ډیر مطلب تاسو د کم ټایپ ارزشپ تاسو خو خېګی لکه ځنی مذهبي ټایپ یغه وای لکه څنګه مليان حضرات راشي او اغوی د صرف د اسلامیک سکالرز کمی د اسلامیک خبرې کې ځنی چې کم دین اغوی د ډنګ ډنګي مطلب فل فری هډي ور سره او جو دا کوغه او ځنی دا سی وی چې اغوی د عوام د پرده سی وی چې اغوی سن سره دوی ته میسج کنوي کې غواړي چې د عوام چې کم دی دوی د خې طرف تر راشي ځنی دا سی وی چې اغوی په عوام سره سکان نه وي بس خپل راشي ګنده تیر کته سودی کمی وارږي خو
1: بس من خبر دغه چې یو چاله پیدا ورسی
2: لږه
1: کوای چې پیدا لپاره په روان سو کې زموږ خلک نګه پیدا ځای زوم نه مولي او یا څه مسلې مسلې چې مسلې ولیا خلکو
0: یا څه نور زده د مسلې سره یو خبر راځه شو لا دا غورځي یو مستر غلی وي ماته مسله ده کنه نو بیا ما په سوچ کوم خوده به ګوزر زو کانټیکټ رنګ وکم نو اوس خوده دي کې زبداوان چې موږ سره چې کوم ویب سټ په ذریعہ باندې چا ته څه کې سم مسلې وي دا پلیټ فارم هم د کې د بار دی کنه ځکه چې خلکو مونږه مدد کولې شو دا خو کمزوري دي ضعیف دي بر په چت زینو کې وسیږي نو مطلب مدارې شاید دوی خود قانون د کې دي اصلا نه دي خبر نو دوی مونږه لارې خو تاسو به داسې یو انسان سره زیاتی کې سي زه خو په بذات خود داسې وامه چې زه یو انسان سره زیاتی کې یو مونږ ته پته نه وي غوي مونږ ته ځان نه رسېږي مونږ ته خو پته نشته غي بار کې او چې سړي مونږ ته ځان دا ورسې بیا غو زیاتی کې بیا د زمونږ غلطه ده بالکل
1: بیا زمونږ غلطه
0: نو یو کس وی چې ما داسې مسله ده نو ما ورته داسې وکړ چې مونږ ته خپل چې کوم زمونږ فیشر نمبر دی 7178899 باندې اغي باندې مونږ سره کانټیکټ چې تاسو څه کیسه مسله وي د کور د طرف نه یو وزنانې وي اغي باندې تشدد کیږي په کور کې یا نو دا څه کیسه تاسو یو سړي بلیک میل کوي دا په ټاکلي طریقه باندې اکثر د خلک هم ځل کېان یو بل بلیک میل کوي بیا کنه تاسو ما دا ویل چې خپل پکس تاسو خلکو لور کین بیا خو تاسو لازمي هغه بلیک میل کوي
1: بالکل
0: نو کدا سي مسله وي دا سره به خي تاسو بالکل مونږ سره کانټیکټ کولی شئ په 0309198899 باندې دا زمونږ د فیشر نمبر دی مونږ به تاسو د پاره هر قسمه کوشش وکاو تر اخیری دما پوری چې آیته څه څه کیسه مسله را پیخه بیانې وکړي یی کیسه به اونار شي بیا د دې نه علاوه سورتي آی چې دا څوک وی چې هغه آج جوړه دل غواړي کسان ور سره غواړي کنه
1: بالکل دا
0: هغه کی دا ابیلیټی وی چې آی زما آج جوړ شمه نو دا آج آج دا آج توپ شي کوم دی دا ګران کار دی مات به کسان کار تاسو ته یی
1: یاره
0: که څه پوینټ اف یو سازین سوې دی باندې
1: یاره چې کین بیا سان نو چې نه کین بیا ګران دی
0: نه مطلب میدان دی اسی مته چې فرست ټایم مندرا لې ما ته کین اس دلې با کار تاسو سره کار دی که ګران
1: یاره په لخل ګړې ګران نه چا ولې ولې دم کین اس ګړې ګران او
0: مطلب دی کی زه به داوم دا کم چې آتی جوړی کی اگر پراپر ټریننګ هم ورکې کنه
1: بالکل دی بخپل تقریبا یو میس ټریننګ زما په خیال لاسي چې پراپر سړی دا
0: پراپر آتی جوړی کی بالکل
1: هم ځکه ستو ټایم اخلي एकदम غته ونر کېم نشي
0: او دی انګلیش یو ایډیم دی مزین درلی وی بیگ ثینګز ټیک ټایمز وی هر څه چې کم دی د کم څه داسې او چته غندې کول غواړي سه علاقه ول غالي نو غل لازمی تا نه ټایم خلی بای دغه بیکګراوند کې بوستر میوزیک ها مین جای کا بوا خبرې تا تری گپی تا شپی سپیسیفیک ټاپک منګه نه چیړو بس خپل کې به گپی شپی لګاو تاسو موږ ته کولی شي کال په 0909 و درې شي په 0909 نه موږ ته کال کولی شي په 0309 و یو یو اته نه نه باندې If someone is want to join us, you can join us in 9731044. If someone sending fees, PTCL, apologies. Salad, PTCL can network is limited. Official number 0309198899. یو کسې فیس بی پی ڈی سی ایل کار نه کی یاز کال نشم کولی چا کړی دلی مامنګه شکر اغلی دی خو بای دا وی اړی کلر وی هاف ا ټلیفون کال ان لیټس ٹرائی ٹو اٹینڈ یو ا کال
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
3: علیکم سلام څنګه
1: ښه خیر جی سوق د کم زینا
3: دا تنا فن فن کریم خبر کو
1: ها جی ها
0: اختر نواز
1: اختر نواز سان خدي شوګر خدي شوګر دي پروګرام تم سره وړي
3: پروګرام کو د سیناوم فیس دغه تا کال ته منتظر مې دی وکړه پروګرام کوي
1: ها بس دغه راغلی دي
0: راګه چې وګه کیږي بسره السلام علیکم اختر بھائی
3: څنګه ښه فیس بھائی
0: الحمدلله زه خیمه تاسو خیر کنه
3: خیر ښه
0: زه شکر دي چې الکه که خدای مینه خطا کوي نو زه در غلې مو تاسو سره ملاقات هم کړو یاد دي شي
3: آ برابر کی ملاقات شي کنه
1: دا ګور پیس بي ځان چکر چکر وي ها
0: چکر نه راځي یوسف چې الله دې خیر وکړي بیا بزو فرست ټایم واغزې دونه پاس شر زه اوس ته تم چې اوس هغه وخت در کزما د پندې سره در دونه وکی
1: نو من زه بخې کنه
0: زه بزو بزو چکل نو څنګه اختر به تاسو خې ته به تونه مخ دي کنه
3: شیخ
0: حالتا خو زمنګه زبر داوام چې آیا کم زین دی چې او حکیم احمد دی کسا او آج سید خان سے بغوی خو زمنګه زبر داوام چې آیا زمنګه ریزه تغت خیال ساتلی او بلغ ډنډي ورته وای ک سالتا منګه تلی او پنسره کې مطلب مکمل ایریا چې کوي ک منګه زلی او او کم چې غزي گاډي منګه برتو ورته وای ک سا غزي کې گاډي ودرولې او زین دی کر منګه شپکړي وای زبر داوام ډیر خولي او زمنګ څنګه مهمان نوازی کړی او داسې منګه ان ایکسپیکټډلی لکه منګه توقع هم داسې نه وکړي او زمنګ دې بین دې خیال ساتنه مطلب دا شو چې اې د اغه ځی خلکا ټول خدي او عزت دار دي خلکو ته عزت ورکړي مهمان نواز دي سم لري منندې ساسو د ټولو چلو به دوه سلام لګي قربان سید بھائی تا دوا وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ احمد بھائی چمن گلار دکان یہ خود تک ہوتا دوسرے گھر بین جائے گرام دیر پاس جائے دے بارہ
1: مزہ کئی گندا گان سے کر
0: ان شاء اللہ بھی ہمیں
1: ان شاء اللہ اختر کی

0: Ha, by the way, but Mr. Agarwal, R-A-B, hi, hi to you too. The photograph was the God of the house, because some of the سمخکولی چې تاسو
1: سره
0: راوړئ دا ژوند نوی مزي وایي او په محللو په تختونو دا تل په خطر ازمال نه راځي کته په دې باندې ورسېږي
2: خو په خطر خو به زموږ تاسو یو دا به دې په چې کاری دا زماده جانان کور دی
0: نو زه د دې کومه راځه په ورکه دا سي هډ
2: غوړم زه ورغم سره اشتراک ټیک نګل کښتا ورس په دغه کې
0: او به سیستم برابرې ځاله د خیر کې

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: وی نو حقیقی مینه هغه د ای رحمانه، حقیقی مینه هغه د ای رحمانه چې مزار سره دی جوړ مزار د یار شي، او پراحت کې هو به هر سړی د یار شي، پراحت کې به هو هر سړی د یار شي، یار هغه دی چې په سخته کې پکار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوردونکو، امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ خوشحاله سوکاله او د صحت په جامه باندې بای. اوردونکو، غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی، او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو دوست، ستاسو میزبان حیات الله حیات، او دغه پروګرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر، چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیسټ ویل کیږي، ماهر هومیوپیتک پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروګرام کې موجود دی. د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز پلیک باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. تر لسو بجو پورې به دغه پروګرام کې زمونږ او ستاسو ملګرتیا کیږي. که چېرته کې تاسو غواړئ دغه پروګرام کې مونږ سره شرکت وکړئ، ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړئ، سوالونه وکړئ، د خپل مریضانو حوالې سره، د خپل صحت حوالې سره، نو بالکل تاسو هم دغه پروګرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ. لایو پروګرام دی، نو راځئ به مونږ ته به کال کوئ په 0311 84 33 878 باندې. دین علاوه زموږ کوم پی ٹی سی ایل نمبر دی 0997 310 400، یعنی 0999 310 400. دغه نمبر باندې هم تاسو راتللی شئ، پروګرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ، او د زموږ ډیر محترم زمونږ سینیر ډاکټر صاحب نه تاسو د خپل صحت حوالے سره، د خپل مریضانو حوالے سره بهترین معلومات چې کوم دغه هم تاسو ترلاسه کولی شئ. اوردونکو، دغه پروګرام مونږ تاسو ته د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه پیش کوو، نو تاسو هم د خپل صحت بهترین معلومات چې کوم دغه دغه پروګرام نه ترلاسه کولی شئ، ځکه زمونږ د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو، تاسو ته پوهه راکو، ستاسو د صحت حوالې سره تاسو ته معلومات چې کوم دی هغه راکو. اوردونکو، ډاکټر صاحب هم دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي، مونږ سره هغوی ناسته کوي، مونږ به هغوی طرف ته ځو. پروګرام کې ورته مونږ هرکلی او پخیر رالی وایو. ډاکټر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او د سره سره د دې خوږی درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام ورسره کوم تړلې علاقې چې دي، دې وخت کې زما آواز اوري، زما کشر دی او زما کمشر دی، ټول ته په ډېره درنه پښتنه مینه باندې د مینه او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم. ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې مونږه د هر آفت نه، د هر مصیبت نه، او د هر قسم مرضونو نه پامان کیو ساتھی.
0: آمین کی آمین کی. ډیره زیاته مهرباني، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردونکو، دغه موږ سره موجود دي زمونږ ډیر محترم، زمونږ قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب، کوم چې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډی کوي د میاشتې شل رزي، یعنی د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پوری دوی خپل دغه خدمات چې کوم دغه سر انجام کوي په نیو جرمن کلینک کې. نو اردونکو، کومنګ وګورو د دې چې کوم دغه ډیوریشن دی موږ سره د یکم تاریخ نه واخله شرم تاریخ پوری، نو نن ډیر لسم تاریخ وو، نو د دې موږ سره تقریبا چیرې چې کوم دغه پاتې دي، سمره هم مریضان دي چې هغه خپل صحت او حالت سره پریشان دي، نو کوشش وکړئ چې تاسو زموږ د کلینک یو پیرا ضرور چې کوم دغه وزیت وکړي، ځکه ډاکټر صاحب کومنګ وګورو دوی په هومیوپیتک په دنیا کې ډیر وسیع پیمانه باندې او ډیر وخت نه دوی خپل دغه د هومیوپیتک دنیا سره ټچ دي، ډیر زیاته تجربه چې کوم دغه دوی لري، نو تاسو ضرور خپل مریضان که تاسو د صحت حواله سره پریشان یې، د میدی مسائل وی تاسو ته، یا د ګردو مسائل وی، یا شیا ټیکا، یا نور داسی د صحت والے سرتا سو څه قسمه حواله سرتا سو مسائل وی نو بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کول شئ راتل شئ تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نا تاسو د هوميوپاتیک بهترین علاج کامیاب علاج چکم دغه تاسو تر لاسه کول شئ کوم وګورو ډاکټر صاحب چکم دغه ټایم خپل موږ راکړل ډیر زیات قیمتي ټایم چکم د دوی دی د بټګرام خلکو د پاره نو دغه ستاسو د پاره بهترین موقع دا بهترین تاسو سره یو گولډن چانس دی چې ستاسو د پاره په بټګرام کې یو داسي تجربه کار ډاکټر چې هغه د لاسه الله رب العزت بشمار مریضان ډیر زیات مریضان هغه خګړی دی هغه له الله پاک شفا ورکړی دا نو تاسو هم چې کوم دی ضرور وزټ وکای او د ډاکټر صاحب دغه د تجربې نه تاسو فائدہ حاصل کړئ او دونکو پروګرام به مونږ مخې ته بوزو تر لسو بجو پورې به زمونږ دغه پروګرام چې کوم دی دا به جاری وي څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د پروګرام دغه یو پیټرن دی دغه یو طریقه ده چې ډاکټر صاحب ته مونږ ډاکټر صاحب مخې ته مونږ یو ټاپک کیږو یو بیماری کیږو هغه باندې غوي مونږ تفصیلا زمونږ دغه مینوال زمونږ اوریدونکي پوه کی هغه نه بعد مونږ تاسو ته بیا د کال د پاره د میسج د پاره ټایم راکو نو تاسو هغه ټایم کې بیا په هغه ډیوریشن کې بیا تاسو مونږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ بیا بس تاسو میسجونه تاسو کالونه هغه به مونږ د پروګرام برخه جوړو او دغه تاسو سوالونه مونږ د ډاکټر صاحب مخې ته ایږدو نن مونږ بیا یو داسې ټاپک راوړی دی یقینا چې ډیر زیات مهم او اهم ټاپک دی چې ډیر زیات مریضان چې هغه د دغه بیماری شکار دي ډاکټر صاحب که مونږ وګورو اکثر زمونږ کلینک ته داسې ډیر زیات مریضان راځي یا داسې مریضان چې کوم دی هغوی دغه شکایت راوړي چې مونږ ته د پوزې چې کوم دی هغه ډیر زیات مسایل دي زمونږ پوز کې غوښه شوې ده ډاکټرانو مونږ ته چې کوم دی هغه آپریشن تجویز کړی دی نو آیا په هومیوپیتک کې د پوزې چې کوم دغه غوښه کیږي بغیر د آپریشن داسي علاج ممکن دی کوم ګورو ډیر زیات کې سونه هغه موږ سره الله رب العزت زموږ د کلینک نه د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک او تاسو سره هغه خوشي بي دي نن بیا په دغه باندې رڼا تاسو واچوي چې آیا داسي څه قسمه مریضان وي چې هغه ته دغه مسایل وي دغه په بیماری کې هغه مبتلا وي چې هغه ته هم دغه آگاهي ملو شي
1: جی بالکل ډیر خولي کوېشن دی او دندې وخت سره چې کوم دی تړلې یو بیماری دا او خاص کر د دې سیمې خلک چې زه ګورم وینم او دا ماشومان شو دا ماشومان شو نو هغه ته اکثر هم دغه تکلیفات راځي او خاص کر زموږ د زنانه خويندې چې دي نو دا زه ډیر وینم چې دوی ته دا تکلیف وي دا سیمټم کې موجود وي او کله چې دوی مونږ ته راشي نو مونږ ته ویچیر مونږ ته دا آپریشن ویلې دي او دا ماشومان دي د دې په پوزه کې وخه ده نو دوی له مونږ نشه نشو ورکولې نو دوی ته ډیر زیات تکلیف وي اوریدونکو دا کوم د ته نوز پولایپس وي دا په پوزه کې چې کوم وخه وي یا رسولې وي یا اډوکی چې کوم دی دا پکې کوکشي وي روان شوی وي نو اکثر مختلف وجوهات مختلف سیمټم دی ته راخکار کیږي انسان ته مخې ته راځي مونږ به نن دا ګورو چې دا ولې راځي او د دې کوم طریقې علاج چې دی بیا مونږ زو کوم خوا څه به کوو چې مونږ ته دا صحت الله پاک راکړي نو زه به ووایم چې کومه زمونږ دا نوز پولیپس لکه په پوزه کې غوښه کېدل دا اکثر د الرجي د وجې نه کیږي یا داسې بیکټیریا دي چې هغوی هم په دې کې انوال دي نو د دې د لاسه دا کوم نوز پولیپس چې دی دا کیدی شي بل زمونږ بدن کې کوم سوزاک وغیرہ چې راشي نو دا غي په وجه باندې هم دی دا غوخه چې کوم دی په دې پوزه کې را پیدا کیږي اوس په ګورو چې د دې علامات څه دي او دا څه تکلیف ورکوي نو که زه دا خبر وکړم چې داسې ماشومان مونږ راشي مور پلار راولي کینی او مونږ ته وایي چې یاره په ده باندې هغه غوټې راځي ده باندې بیهوشي راځي نو زه به دلته دا خبر ضروري وګڼم چې بیهوشي ٹھیک ته راځي د هغې نورو وجوهات دي کازیز دي خو چې کله په پوزه کې غوښه پیدا شي نو د هغې نه هم داسې راځي دا زیات تر مونږ داسې وینو چې هغوی داسې ناست وي او ناګهانه بیهوشي پرې راشي داسې زنانه ما ته راغلي هم دي په دلته هم راغلي په پېښور ته هم راغلي چې هغه درې درې څلور څلور کاله اوریدونکو په ډاکټرانو ګرځېدلي خو الحمدلله مونږ هغه ټریټمنټ هغوی له کړی دی ولې هم کړی دی چې مونږ ته پته چې دا سیمټم په انسان کې راځي دا ولې راځي وجه مونږ ته پته زمونږ د مخې نه تیر شوي دا دومره عمر چې مونږه علاجونه وکړه مونږه سار پاسو او دغه کورسې باندې کینو نو د انسانیت خدمت دا زمونږ یو عادت دی وای چې عادت پوته زکه وایم چې نور خو سنشته خو دغه خدمت ته چې دغه ته مونږه ملا تړلې ده او رنگ رنگ مریضان زمونږه خواته راځي او الله پاک ول الحمدلله په دې سات هغه صحت مون بیا او د هر زنه نو امیدي خو الله پاک دې زنه پر امید بوزي نو دام چې کوم دی دا الله تعالی احسانات ته مونږ سره دا زمونږه هغه زویم چې هغه کار نه دی قابلیت نه دی دا د الله تعالی احسان مونږ سره چې هغه مونږ ته دا علم راکړی دا پوهه راکړی بیا زموږ په لاس کې شفای خې ده او ستاسو د پاره خې ده نو داسې مریضان چې راشي نو مونږ ته وایي چې مونږ ته اپریشن لیکلی خو زموږ دا ماشومان بچي دا خو واړه واړه دي بیله نشه څنګه ورکې نو دغه غم دغه ټینشن دغه والدین په مخ اخیستی وي نو چې مونږ راشي نو مونږ وګورو هغه ډایګنوزینګ وکړو چې آیا دته واقعي دا شته که نشته نو تاسو یقین وکړئ چې مونږ وګورو بالکل دغه غوښې موجود دي په پوزه کې سا نشي اخیستې د شپې چې کوم دی دی یریږي یره پرې راځي چغې وي بل د خوله چې کوم دی وازه وي ولې چې په پوزه خو سا دې نشي اخیستې ښه خراټې غوندې وي دا ټولی خبرې بیا چې کوم دی کمزوري وي کمزوري ولې وي کمزوري څه کوي چې اکسیجن بدن له پکار دی اکسیجن وینې له پکار دی اډوکي له پکار دی پیپړو له پکار دی زړه له پکار دی او چې کله بلاک شي بند شي نو بیا خبر ډېره لرې ځي نو دغه چې مونږ ډایګنوز کو وګورو نو مونږ د دغې ماشومانو یا د دغې ماشومانو چې کوم دی جینکی شو یا لکان شو نو د دغې علاج مونږ شروع کو مور د مور داسې راغلي چې مور پلار یقین هم نه کېږي چې دا په دې دوا سره ښه کېږي څنګه ځکه چې هغوی دا په غوږونو کې هغه اپریشن ایښي وي چې یاره دا خو د اپریشن او واقعي چې لږ سړی سوچو کې نو چې دا وایو چې دا غوښې څنګه ختمېږي په دوا نو دا خو د الله تعالی رحم دی که نه ګوره چې مونږ له پوهې راکړې دا چې مونږ غوښه څه کوي چې مونږ هغه ډوکي چې کوم دی سیټ کوو هغه په دوا باندې او زه به ده وایم چې زمونږ هومیوپیتک طریقې علاج داسې طریقې علاج تاسو یقین وکړئ چې دې کې لیونی هم ټیک شوي لیونی مال پاگلان هم راشي الله پاک له صحت ورکي نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې پخوا به وي هغه پېښور کې پاگل خانه وه نو چې پاگل به نو هغه بیا وتړه په لاسونو بس هغه پاګل خانې ته بیا بوتو نو هلته به نور لیونی هم ناست نو بیا خو خدای دې وبخښه نو بیا خو هغه هم لیونی وو که نه هغوی هم کار نه و ټول ورځ به جنگ جګړې وي وال به ټکول به نو دا الله تعالی هم په دغې ګوره په لیونو باندې هم الله پاک احسان وکړه لیونو باندې هم احسان وکړه چې دا طریقې علاج یې راولېږه دا طریقې علاج یې مونږ ته په دې او مونږ ته چلو خو الله پاک راته خو نو مونږ چې داسې ډېر مریضان ټریټ کړي دي نو الله پاک کړي دي داسې شکی وخمي زنانه مونږ له راغلي دي تاسو یقین وکړئ چې الله ټیک کړي دي نو هومپیتک طریقې علاج چې کوم دی دومره ډیپ دومره چې کوم دی هغه کرانیک مرض چې دی د ده په پنجو کې راځي او هغه لرکۍ د انسان نه نو دا ډېره هغه عظیمه خبره ده زه وایم د انسان دپاره چې داسې سخت سخت مرضونه او داسې ښکلي ښکلي ځوانان داسې ښکلي ښکلي بچي یا بچې چې لیونی وي دماغ کار نه کوي نو هغوی به لکې څه وي نو دغسې دا کوم دا غوښه کې دا پوزه ده نو دغه بیوشي پرې راځي مور پلار نه ګودر ختی لاره ختی چې کم خوا لاړ شو چرته لاړ شو څه وکړو ډایګنوز کېږي نه خو چې مونږ راشي الحمدلله مونږ ډایګنوز کوو ولې ډایګنوز کوو زمونږ د لاسونه تیر شوي مونږ ته پته لګي چې دا مرض نو دا په دې وجه وي هر ډاکټر ته چې وجه کاز معلوم وي تاسو یقین وکړئ چې هغه به هغه سره به مریض لا ناست نه چې هغه به پیشوي چې ده تکلیف دی داسې مونږ راشي یاره په دې ماشوم باندې مرګي دي ډېر رالل نو هغه چې ګوري نو د مرګو هغه ګولۍ چې کوم دي نو هغه ورته دین کړي هغه پې خوري هغوی وایي د دې باوجود هم پرې راځي نو ځکه پرې راځي زما مسلمان وروره چې هغه ټریټمنټ غلط دی دا مرګي خو نه دي دا خو چې کوم دی پوزه بند اکسیجن نه ځي چې نه ځي سر چکر راځي زړه درزار راځي هغه کم کمزوري چې ده هغه راځي انزایټي راځي یره راځي بیوشي راځي ګوره دا غوښه څومره یو پوټی دي تاسو ته خو چې دغه بس پوټی به ښکاري نو د دې دومره تکلیفات دي چې دا انسان رانه چوړ کړي ولې اکسیجن نشتا اکسیجن خو جون دے اوبو جون دے خوراک جون دے اوبو چی کم دے منگا دلتا یادی کو دیر خویند تا ویڑم نکی گینو دا اوبو دے اڑتا تا ورکے کتا دے گردو تا ورکے دے میدی تا ورکے جگر تا ورکے اڑتا خو نو ورکے لکھ شان سو چکے خا اقل نکار واخ لے اوبو چی کم دے دا دیر لوی نعمت تے دا اکسیجن اوبو خوراک دا زمان زندگی دو گوری پا دی باندی نظر اس آتے دین مخ مالا وے تاس ورش آقا زیت لارش چکم دے کہ اوبو نشتا چی اگوی سکی تاس خود آقا زبا تاس تون چون خور خلی توا چا چا اللہ پاک دا بندو مرحم کردی دا اللہ پاک دا رحمت نو دا رحم نو مخ مالا وے آقا تاس وینی دا سی با نکا وے نو دا کم نوز پولیب چی دی تا دی آقا علاج زتاس تا یکین سر ویم 100% دا دعوی کم چی دا دی علاج منگ سرشتا منگ کلی دی چی راغلی دی دا سی اچ کلس بو زیر پل بو اڈو کی نره انسان خلق دلتوی کنوی سور دی پی نو سور پی نی خو آگ کم زوری نو آغا اللہ پا خکڑی و بیا چی رایشن بیا وی دا دا بدن آغا گروتن کئی آغا رنگی چی کم دی سور سپین شی اڈو کی غٹ شی زکر اکسیجن راغی سا واغسته شوا لار سپا شوا نو که تاسو تا یا تاسو ماشومانو تا دا نوز پولیپ چی کم دی دا وی او تاسو تا اپریشن لیکی نو مهربانی کوی منگ در بانی خپا کیگو منگ در بانی در من کیگو تاسو بچی دی دا منگم بچی دی نو انسان آقا چی پا انسان خپا شی بلکل زما تقریبا نو دغا یو هفته پاتې دا نن 13 تاریخ دی نو زمانه چی سمره کیگی نو زبستاسو خدمت کوم خود دی وقت نا پیدا غستل استاسو کار دی نو که تاسی پا دی مرزونو که سکم ابتلاعی بلکل تاسو را لیشه او زمانه دا دی قسم کم تاسو تا چی ما ڈسکس که تاسو سرا نا دی علاج کولشه نو اللہ بسی خطر کی دب سرب او سرب دوی در کوم
0: جی ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زمنگا ڈیر محترم زمنگا قابل قدر سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا دغڑی زیادتی معلوماتی او گٹوری خبر یقیناً چیغ تاسو وور دلی کچر دے کہ تاسو تو ہم داسی بیمارو شکار یا داسی تکلیفات تاسو تویز تاسو معشومان تاسو نور داسی ریلیٹیوز وی چې غوی په دغه بیمارو کې مبتلا وی او ته دغه مسائل وی او د ډاکټرانو چکم دغه اپریشن تجویز کړی وی اپریشن ورته خېل وی چې تاسو به د پر اپریشن کوی نو بالکل تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځي د هومیوپیتک علاج چکم دغه به تاسو خپلوي ځکه چې د هومیوپیتک کې د داسی بیمارو بهترین او ګارانټډ علاج چکم دغه موجود دی خو شرط پکې دغه دی لازمی خبر پکې دغه دا چې تاسو د خپل مریضانو یو داسی قابله او تجربه کار ډاکټر نه تاسو خپل د مریضانو علاج چکم دغه تاسو او کای غوی باندې تاسو خپل ټریټمنټ وکای نو ان شاء الله تاسو ته به فایده چکم دغه ضرور ملاویږي کچره کې تاسو زمونږه کلینیک تر اتل غواړی او د ډاکټر اکبر قریش صاحب نه تاسو علاج کول غواړی د خپل داسی بیمارو چای کې تاسو ډیر وخت نه مبتلای او ډاکټرانو تاسو له ډیر زیات خپل علاجونه کړی وي خو هغه سره تاسو ته څه قسمه فرق چکم دغه نیم ملاو شوی صحت تاسو ته نیم ملاو شوی نو بیا تاسو لازمی د ډاکټر اکبر قریش صاحب نه خپل علاج چکم دغه یو پیرا ضرور وکای زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک ګټ موړ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موړ میدان څنګه تاسو ګټ موړ میدان تراشای الته چکم د شنه هتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل اغه خوا کی زمونږه کلینیک چکم دغه موجود دی تاسو راتله شه د ډاکټر اکبر قریش صاحب نه داسې بیمارو بهترین علاج چکم دغه تاسو تر لاسه کول شي او دن کو راتله شه پروگرام کې اوس مونږ ته کال کول شي په 0311 84 33 878 باندې یعنی 0311 84 33 878

0: خاجی زوبہ منگا فرسٹ کالر طرف تا گورو چے منگ سرا پروگرام کے فرسٹ کالر اف دا شو سوکتے او سبا بلغواری. السلام علیکم. جی جی زمار رسو کو دا کم زینا ابرار دا کم زینا
1: نیلشنگ
0: ہاں ابرار سیب دا نیلشنگ ہونا تاستا پروگرام کے منگا ہر کلے وائیو بالکل ڈاکٹر صاحب ہم ٹھیک ٹھاک تھے شکر دے اللہ کرم دے ستاسو صحت مزاج خدے جی جی ڈاکٹر صاحب تاستاسو سلام چکم دے گا اور او رسید جی جی ہاں جی زنگنانو تکلیف تھے ورت جی جی او عمر بھائی سم رہی جی خش پہ تو کالا دے سمر وقت نہ ورتا دغه زنګونانو تکلیف تے خاجی خاجی او تاسو ورلا علاج وغیرہ کڑے دے ہومیوپیتھک علاج ورته هم نه دی کړی صحیح ده. ټیک شو تاسو ریډیو ته وکړئ ډاکټر صاحب دی باندې خبره کی تاسو له جواب راکړي ښه صحیح ده جی ټیک شو ټیک شو تاسو ریډیو ته وکړئ دی جی ډیر مننه وعلیکم السلام شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه ابرار رور زمونږ راغلی او د نیلی شنګونه اغوی چې والد صاحب دی زمونږ اغوی ته د زنګونانو تکلیف ته ډیر وخت نه
2: جی بالکل زنګونانو بارے کې بزدا خبرو کوم چې کله یو انسان ایجټ شي دا عمر دا سه 50 60 تورسی نو دا اډو کې کوم دی دا بیا هغه بور کوي کمزوري کیږي استیو آرترایټس بیا وته وی دا د اډو کې یو بیماری ده نو دا وقت سره سره کمزوری کیږي دا د دې علاج نه چې دردونو ګولې ورکا فین کلر ورکا هغه استعمال کی نو دا کته ولا اډو کې یا د غزنګون خکینو ال ته ولا ګردی بیماره زکه چې ګردو کې بیا هغه کم یوریک اسید دی کریټینین دی یا انفیکشن دا پکې راتلی شي کم زنګونان چې دی دا زما خبره وره چې دا ورکوټ مرز نه دی په دې باندې ما ابلش پم خبرې کړې وې کم بکټیریا چې دی کی کار کوي بیا خبر ضرورت جی ہارٹ اٹیک راضی نو انسان ډیر تکلیف سره ډیر تاوان سره بیا مخ کیږي نو دا خبر وغوره چې په زنګونانو باندې سترګې مې پټوي مال مرزه بل لاړشه خو چې پویږي په چې دغه بکټیریا ختمول شي یا دغه بکټیریا پویږي چې دا مرز دا زنګون دا جوړ دا رسی شي د وجدا دا راضی او دا خکیږي نه نو دا څنګه سره دڑا دڑ دا سے مشران روان دی چې د ټولو کم زنگونا چې خوګیدل هغه لس کال شل کال تاسو یقینو کې چې 30 کال والا پکې راغلی دغه منډي وای ګرځي الحمدلله په دې سات منځونه کوي او د سونه کوي او موږ ته دواګانې کوي نو دوی ته زویم چې بالکل دلم سره ټیسټونه کړی ځان سره راوخلې او په دې امید راشي چې الله پاک په دل صحت ورکړي ان شاء الله ان شاء الله ټیک ټاک پشي
0: جی جی ڈیرا زیادہ مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اور ان کو ابرار رور چکم نیلی شنگ نراغلیو یقیناً امید لرم چی دوی تبا دی جواب چکم داغا ملاو شیوی سنگھ ڈاکٹر صاحب

زرګو مریضان چې هغه ډیر زیات مریضان چې هغوی به کونټۍ سره ګرځېدل لخت سره به ګرځېدل نو هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج کړی دی الحمدلله هغوی ته بهترین رزلټ چکم دی او صحت چکم دی هغه ملاو شوی دی نو تاسو هم ضرور زمونږ د کلینک وزټ وکړئ خپل داسې مشران باباګان چې هغوی د زنګونانو په درد کې په تکلیف کې هغوی مبتلا وي هغوی تاسو هومیوپیتک طرف ته راولئ انشاءالله بهترین رزلټ به تاسو ته ملاویږي.

0: خاجی بل میسج من تراغلی وی السلام علیکم څنګه یې ډاکټر سیب ته سلام
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: وی زما ټول اوریدونکو ته دا پیغام دی میسج دی چې ډاکټر سیب نامنګ خپل والد سی ډاکټر سیب نامنګ خپل د والد سیب علاج کړو د زنګونانو دردونو اغه سره غا بالکل ټیک ټاک شوه دی صحت ورته ملو شوه دی نو تاسو سمره هم اوریدونکو دی کچر ته کې داسې مسائل وی نو تاسو ډاکټر سیب نه خپل علاج وکړي یقینا ډیره زیات د خوشاله خبره ده چې زمونږ مشران چې غوی داسې بیمارو کې مبتلا دي غوی ته صحت ملاويږي نو دغه زمونږ لپاره ډیر د خوشاله خبره ده ډاکټر سیب دوی دغه میسج لګلې چې مونږ د خپل والد سیب تاسو نه دغه علاج کړی غوی ته هغه الله پاک صحت ورکړي دی جی وی

0: بالکل جی چې موږ راځو همدا دې خدمت ته پر راځو او تاسو له چکم دې روغ صحت الله درکې هو وسیله موږ یو موږ کوشش کوو چې آیا دا زنګون یا جوړونه کوم چې زموږ دا ګل ګل ماشوم دا مشران دي نو یا زموږ دا موریانی دي دوی ته دا تکلیف ته نو موږ چې کوم دې دغه تکلیف محسوسو نو په دغه وجه موږ د بهر نه چې کوم دې دا دوایان راغوستې دي دا قسمونه نو ځکه الله پاک چې کوم دې نو ولا شفا ورکي زه بیا ویم که داسې زموږ د مشرانو کې دغه څوک وي مونږ مانځه وته تلل وته ګران وي ګرځېدل وته ګران وي غم خادي وته ګران وي تکلیف وي وته په چیر کې مونځ کوي نو بالکل تاسو به ځان رسوئ انشاءالله صحت په الله درکوي.
1: جی جی ډېره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ. بالکل که چرته کې تاسو ستاسو مشران چې هغوی هم په داسې دردونو کې په تکلیفاتو کې مبتلا وي نو ضرور چکم دغه تاسو زموږ د کلینک وزٹ کوئ ان شاء الله تاسو ته ضرور چکم دغه صحت ملاوي کی. زوبه مونږه کالر طرف ته ګورو چې پلان باندې سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. هلو هلو السلام علیکم. خبر حال د دې لاین چکم دغه ډراپ شو. دوباره تاسو کال کولای شئ مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو راتللی شئ مونږ ته کال کولی

ګران اردوونکو څنګه تاسو ته پته ده چې دغه بر را مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. که چېرته کې تاسو زمونږ کلینک ته راتل غواړئ او زمونږ د کلینک اډرس معلومات تاسو ته نه وي نو بالکل زمونږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موړ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موړ میدان. څنګه تاسو ګټ موړ میدان ته راشئ هلته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې خوا کې هغې څنګ کې زموږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی. تاسو هلته کې راتللی شئ او د ډاکټر اکبر قریشي صاحب نه د خپل صحت والی سره بهترین علاج بهترین معلومات چې کوم دی هغه هم تاسو حاصلولی شئ.

0: اردن کو د پروگرام وخت کوم دی هغه تقریبا مونږ سره تر سره شوه دی که چرته کې تاسو داسي معلومات وی چې هغه تاسو مونږ ته په دایو پروگرام کې نشي ویل نو تاسو زموږ د کلینیک چکم هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې مونږ د پروگرام کې بعد د پروگرام نه بعد کې هم تاسو مونږ ته کال کولای شي او خپل د داسي بیمارو هغه معلومات چکم دی هغه تاسو هم حاصلولای شي زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو مونږ ته کال کولای شي اور ڈاکٹر صاحب پروگرام مخ تقریبا مونږ سره هغه ختمې دوه کې جی پتلو کې مونږ سره سره شریک کوي جی
1: سره شریک کوم تاسو سره خیال
0: نو ڈاکٹر صاحب زمون چې ست سترګي تاسو ته پته ده جی
1: نو تیو ځوان راغی ماته یو ڈاکٹر صاحب مې وله نو یې زو بتاله نام در کومه سي شي نه نو دا حمزه بابا وی چې سوق د اختر لپاره ځان جوړوي سوق د اختر لپاره ځان جوړوي او سوق واسکټونه سوق په ځوان جوړوي
0: ډیر خجه ډیر خا
1: د چا سنگار وی رنگ پر رنگ اختر کې سوق د زړو جامو گریوان جوړوي
0: ډیر خجه ډیر
1: او د چا نکري زبان دي سر لاسونه د چا نکري زبان دي سر لاسونه او سوق تصویرونه د جانان جوړوي اخر کې وی چې سوق د مسته نشنه بنگلی ماتوي سوق د مسته نشنه بنگلی ماتوي او حمزه حمزه خپل مات زول جانان جوڑوی
0: دیر خج دیر خا
1: اجازت وڑما دالا پامان

ډیر زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زموږ ډیر محترم زموږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نادغه ډیر زیات معلوماتي خبر یقینا چې هغه تاسو اوریدلې ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به موجود وي خپل پیډي به کوي د سحر ته نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي کچر ته تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د خپل صحت بهترین او کامیاب علاج چې کوم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ اوردونکو د ډاکټر صاحب ډیوریشن موږ سره تقریبا هغه یو هفته چې کوم د پاتې ده کچر ته تاسو راتلل غواړئ نو کوشش وکړئ چې دغه په یوې هفتې کې تاسو دننه ځان چې کوم دغه زر تر زر را ورسوي ځکه دغه ستاسو لپاره بهترین او ګولډن موخه ده چې ستاسو لپاره داسې تجربه کاره او داسې بهترین ډاکټر ستاسو په علاقه کې موجود دی ولې نه چې تاسو دینه فائدہ حاصل کړئ د خپل صحت والی سره د خپل مشران د خپل ماشومانو او د خپل داسې نور ستاسو مریضان وي د هغوی کامیاب علاج کوم دی تاسو ترلاسه کړئ هومیوپیتک بهترین علاج دی دا یو محفوظ ترین طریقې علاج دی ځکه که موږ وګورو د دې نو سایډ افیکټ بالکل سایډ افیکټ نشته دی او بهترین رزلټ چې کوم دغه هم پکې موجود دی خو شرط پکې دغه لازمی وی چې تاسو یو تجربه کارا او کامیاب ډاکټر نه تاسو خپل علاج وکړي نو ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود وی په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډي کوي تاسو راتللی شئ د ډاکټر صاحب نه بهترین علاج کوم دغه ترلاسه کولای شئ ورته کو ته پروګرام وخت تقریبا هغه موږ سره ختمېدو کې دی ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضریږو تر هغې وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم یې خاط آباد او بریالي اوسئ دلی الله پامان شپه مو په خیر.

چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور ان

0: چرانیز دیشی نو تراخشی خلق چی سوم را لرشی خواگشی خلق او دا چا حجره تا ملمانه نرازی دا چا پزرک ملمانه شی خلق دا چا حجره تا ملمانه نرازی دا چا پزرک ملمانه شی خلق او دا پختنو دا غی و بدبختی دل دا چی ملشی نو درانه شی خلق او دا باز خلق پا ملو نوی حساب دا غی جوندی و خودی شی خلق او ماویل سا پا دیدن نمالیگی ماویل هلال سب ماویل ستا پا دیدن نمالیگی دیویل پا زحرو دی مالشی خلق او خکارا رازه دی چانه میاریگا مالا پا تن درده سالشی خلق اوی چه تا پسی پشی شا خبری کوی خادم استا مخی تپلشی خلق سلامونا نیکی هیلی و احترامات اردن کو غگ آواز دے پی مٹاسی اشاریہ چار امن ریڈیو بٹاگرام دے زم ستاسو قربا ستاسو ملگر ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم پروگرام دے حجرہ پروگرام ہلال یوسف دے ہوسٹ گئی ونن مو تماوی منت مو تو کم دا ڈرائیونگ سیٹ ما تا پریدا پریدا جی دا گاڑی چلو مد بٹاگرام پدی غرونو پدی سی پیک بندے ڈرائیونگ مزہ واخلما اور ڈرائیونگ چ اکثر کے جانتے دے دا سے غزل لگولی گنا دا کرن خان پا آواز باندھ یا دا ہارون بچا پا آواز باندھ یا سردار علی ٹکر پا آواز باندھ او دا نری نری باران وری گی او شیشے باندې ساس کی راضی خپل من پسند کس تا سر پا فرنٹ سیٹ کے ناسی استاد سو خو خیار ہے کنا چا کور والی دا چا مطلب دا دے چوس دا خو شیشے پٹی پٹی خبری ہونی دی کارا خبری دی کنا حلالی رشتی دی حلالی نو چی مخی تا دا سر ناستی من پسند کسی دا سرا او مطلب کور والی دی او دا سی او واده دیم پا مینه کلی پا خواه خوانده رشته دی لگلی و پا مینه تونی دی غوختی جرگی دی پکلی جرگی دی بارا که او تپر آیا دا شوا وی که ورکوی ورلمه ورکه وی دا سی خیسته تپا دا درانی پگلی را پسیزی خوندلی شما سی پیک باندې چروانی گاڑی هلال یوسف زے او ڈرائیونگ سیٹ ته ناس یم غزل مو ځان ته سردار علی ټکر لگولی یا د کرن خان یو غزل مو لگولی خستا او کم یو غزل مو لگولی ورګه تم ما ته غزل یادې تا خو ما ته وی کنه د پروګرام نه مخ تا خو رشاد دعا سلام وکړه زه غزل راړو
1: السلام علیکم ګرانو کتون ګوري جون کو یو ځلی بیا د هوا په چا پورټی لګون بلای نو غا غواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام خوله خوله بټاګرام لګي څنګه چې بګنن بارانو نو شو د جمی شانته یعنی شپدا ګرانو مینوالو د جمی په شان شپدا نو یقینا چې خواندونه بده نه لای مزه بده نه لای ک پرس کا ولې आवाज نه راځي
0: آواز خو راځي آواز کلیر دی زه ته اوس
1: تبریز مې چې آواز تا کلیر نه دی
0: خ یې اوسې چې کته خبرې وکا
1: نو گرانو مینوالو
0: اوسٹک
1: نو گرانو مینوالو
0: اوسٹک شنه مایک اوسٹک ش آواز
1: ٹک ش آواز
0: او کورا مایک بندو مایک ما وتا ان کو تو کون دفرا کو پکیا پیڈر لکا تو خا تو گورا ما تو ودا اجرا پروگرام دے بدی کہ مون گھر سے ڈسکس
1: چلی یا اجرا دا اجرا دا مون شریک دا نو تبریز خان څنګه ده صحیح دی آواز بالکل ٹھیک ٹھاک اوکے دے نو السلام علیکم گرانو کتون گوریدونکو یو ځل بیا د هوا بچا پر ټلیفون بلانو غا آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زم ستاسو کوربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو همکار هلال یوسفزی او پروگرام دے حجرا گرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته راچو حجرا پروگرام چار غونګړې دے نو آغا زمونگا خو آغا زمونگا پا مینت مانده را وسته ناس دلتا پا کرسایی که نذیر احمد خادم نو یکینام چه خادم پا گراشی نو بیا خو گورا خود رو طولو خلکوشی کنا نو یکینام چه آغا خپل درانا آل پاس درانه خبری اب تاو سر شریکی چر تا بنزی هلال یوسف زی سر بو سی
0: رازه جیو با رازه دیو بلنگی هلال یوسف زی رازه دیو بلنگی لیکو ٹک دا
1: صحیح دا
0: ته چې زما مبارک سی فیل کې پزړه کې زما مبارک سی دي اغه تو وایا او چې زستا مبارک سی فیل کوم لکه اغه خبره کومه مطلب داري چې زما زړه کې تا ته ما سکړی دی سمې نه دی کړی اوب زو وایم ته زما مبارک سی فیل کې او ار سی چی سپکم ما پرېدا
1: بالکل زپکه هیڅ هم نه پرېدم پته نشته چې څه چل لږه صدام دې د سغه درود دې د سغه س اگر سنگ بینوی مارتا مزا نپویگم خود چه کل استاخوال راشم
0: خپل مار گرد و خپل تماشه که و پالو پالو
1: نو بس زمان بیار سیری او الان گزه په دې بیماری په دغه کې عمر عالم خو ما یاره نذیر احمد خادم راغله ده او دا پروگرام ده بدون سره دینم چر څنګه
0: دا زما صفات کو زری شا چرته ویل شم ربا پی ملنګا اوریدن کو حجره پروگرام ده او حجره مطلب دار حجره دا سی ماحول دی کې چې ځکه مونږ غپ شپ لګو ټوکې ټکاری کو تاسو خان دی او حجره کې هر قسمه خلک راځي د پروګرامونو داسې فارمیټ مطلب یو آر یو ټاپک روړي پاګه ټاپک باندې خلک خبره کوي حجره کې داسې چې د مختلف مکتبه فکر ولګوره په دې کې جمعه د استاد جیم ناسي حجره یې کنه پاګه کې چې کم دینو دغه په کم ناستی دا مختلف هنر والا خلق پکیم ناسی هنرمند پکیم ناسی نائی کاکا پکیم ناسی موچی کاکا پکیم ناسی پاگی کی چکم دینو
1: دلتا بتا نائی کاکا نا دلتا بتا گلابی وائی
0: گلابی کاکا
1: گلابی
0: کاکا پکیم ناسی پاگی کی چکم دینو
1: در خپکی
0: در چرگانو دکاندار پکیم ناسی پاگی کی شپن کیم ناسی پاگی کی چکم دینو پا خان پکیم ناسی نواب پکیم ناسی غریب پکیم ناسی طول خلق پکی یو شان ناسی شریک حجری هر کس پکی خپل خبره گی دا هلال یوسفزی یو داسې پروګرام را جوړ کړی دی چې په دې کې دا څوک بنه کوي چې په ټاپک ساينس او ټکنالوژي یا میټابولک فزیکس یا فزیکس کیمستري یا ساينسي یا الیکټریک کار باندې خبره ده یا چې کوم دی نو په دغه باندې په نیوټران باندې پروټان باندې خبره داسې خبره نه ده دا ستاسو خپله خپله خوښه ده حجره پروګرام دی په حجره کې هر چاته موقع ملاویږي ځکه چې حجره د ټولو په شریکه کوري خو نن سبا ورته غټې غټې تالې خلکو ویلي
1: بالکل اوس خلک جدی نو بس حجرو نه لرې لرې تختی ولې چې ټک ټاک یا موبایل راوتې نو اوس هر سړی سره بس هغه یاره ما سره حجره په جیب کې پرته ده نو زه څه کوم چې حجره
0: مزه یو یو ویډیو وړو داسې دا وخت ضایع کوي که نه تهږي نو که چې
1: پوهېږي نه اوس هم سړی نه لاړ شي هر څه لاړ شي بس هغه کې لګي
0: ایلان مسک د دنیا د ټولو نه مالدار ترین کس دا ټسلا کمپنی دا الیکټریک ګاډي جوړي و ده اے ای دا کمپنی دا غدا هغه نه تاسو کو یرت موبایل سو سو وخت استعمال هغه خلک دنیا ډیره حیران شو چې اے ای آرټیفیشل انټیلیجنس هغه جوړ کړی دی بلې سیزونو کې الیکټریک دا کمپنی غټه غټه دا موبایل فون هغه کمپیوټر او لیپ ټاپ کنه هغه نه تاسو کو چې ته خپل موبایل سو غنټه ټچ والا موبایل سو غنټه استعمال کوي هغه یقینو کا خلک حیران شي هغه ته ټچ والا موبایل نه استعمالو بالکل وی نه استعمال
1: نو زکه خو هغه ملکونه ترقیا نه کوي کنه لکه اوس ګوره کومه ګورو چاینا ته وګورو نو زمونږ یو کشر راغی هغه ته ما څنګه چللې ما چاینا کې څه پوزیشن هغه بابا دلته کې چې دنه خلک موبایل نه ګوري دلته خلکو سره دومره ټایم نشته
0: صحیح خبره
1: هغه موبایل کې بس لګیای ټوله ورځ لکه دلته کې چې دنه هغه بیا ټیک ټاک کې جوړی او دغه جوړی کنه
0: صحیح خبره
1: ټایم نشته وی خلکو سره او دلته مونږ په پاکستان کې مونږ ته د موبایل نه علاوه ټایم نشته
0: دا خبره بالکل ټیک ده بس سر سړی په موبایل کې ګوتی ښه اوس دوه غانې یو تا ته ما د سی پی ایک خبر وکړه چې ګاډی روان یو سانګ پکې مونږ لګولې غزل ښکلې یو زما د خوښې د ستا غم هم راړولې دی هغه باران والا ځکه چې موسم یخ دی نو اوس راته ده ووایه چې مخکې به ستا غانه پلی کوو که زما
1: نو داسې حساب دی
0: دا والا ښه ته ما ته ووایه اورېدونکو مونږ خسنې اچو یو زما د خوښې غانه ده خو د هلال یوسفزی دا غانه چې ده نو دا د موسم مطابق ده او زما هغه غانه چې ده زما انتخاب دی او تاسو ته ما ماحول جوړ کړه نو ورګه دا اوس مونږ خسنې چې ته به ګوې چې کم لاس کړې ښه صحیح ده کم لاس کړې
1: دی ولټا لاس کې
0: دیو کې دیو کې دیو
1: کې
0: هلال یوسفزی هلال یوسفزی زمانه لبد مرغه تاسو ګټو او هلال یوسفزی چې الیکټریک بیټ فاست دی به بیټینګ لوم به کوم نو د دوه خدا وردم ټپ ټپ د باران دړي رخصته ویلې دغه د احمد سحر ویلې د غالبا احمد سحر غانه ده او د ډیره مزیدار دي چې د هر څه چې کم دی ذکر دی صحیح ده دا تاسو انځای کې دوه مګانه چې کم ده زما غانه ته به صبر کوي ښا کم که سود شنه بخم و د کیږي به بالکل نه او زه تاسو له باقاعده الفاظ په ذریعہ په سی پی کې په ګاډي کې چکر در کوم او تاسو سره بستاسو د خوخي قسم فرنٹ سیټ کې ناسي ٹھیک ده او تاسو به چکر وخت سترګي باندې پټي ډرایوینګ بکوي لکه چې دا اټو موډ باندې ګاډي وي تاسو سره په خپل چي چليږي بغیر ډرایور نن سبا دي کنه ډرایور پکې نه بس په خپل رادار سیستم پکې نو په خپل چليږي نو هغه ګاډي کې به تاسو ناسي او بس خو سترګي باندې پټي کړي خو مزیدار چې کوم دی غسانګ بنځای کې خو زما غل هلال د باران غانه د موسم یخ دی ګرمي راغلې ده
1: گرمی تلی
0: تو رخ بلگانی صفت پخ پلو کشا
1: گرانو منوالو سنگا
0: صفت والا مختو
1: کا زما گانا دا سی چه آغا دا لیسنر یو انتخابی
0: آو
1: دا آغای پو جبان زد دا سی گانا چه
0: موتیویت کا
1: موتیویت
0: کا
1: ایلا لرم چه آغا کسان چه کم نن زما وجری پروگرام تا پتا ما دی او یکینا چه پرون نوم را سر خبری اتری گلی دی چه را جی دا وجری پروگرام خوستا نمی تیر وجرا که نو یکینا چه زنو ما او منگا چه تا پا سپرو سپر نوم لیت رالو نچرالو نو د هجره پروګرامو مونږ نه پاتې شو نو یقینا چې هغه کم ډیماند استاد نو هغه به پوره کو او استاد د خوخي غانه به او هلال لرم چې تاس مې مو ګټه نو استاد انتخابم جیت شه او هلال م جیت شه
0: خو صحیح صحیح
1: نو یقینا چرته بنځي خپل غانه به اوري او خپل پرمایش به اوري دا سره سره کتا سو وای چې را مونږ هم تاسو سره په هجره کې شراکت کو او مونگا تاستا حجره ترات للغوارو نو اغا دا موبایل شمیره دا 0309-711-88-99 یعنی سپر دری سپر نها او یو یو اتا اتا نها نها نو یکی نن چر تا بنزی خلال یوسف زی سر آرازی یو نظیر
0: احمد خادم سر آرازی سو شیرون سر بگانی طرف تا اردوی چه تان ورست با پسر آتولی دا تان وروست به پسر اٹولې ده وینې وینې زړه مې نه راټولې ده او بدنیتی به د عروج په انتها وا چې بچرته پښتانه راټولې ده او یا په دې خار کې زمیر د وخت غلامو یا په دې خار کې اړاند راټولې ده او د اصرار ډاکټر خبر ما کې سو چې مې غوښته وې نه راټولې ده او عابد جان په داسې خلکو کې یوسفزی او موسم دې د باران

0: ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې اوزل بیا هر کله په خیر اغلی او ستړي مشي غږ आवाज دې په 88.4 امن ریډیو وټګرام دې او زم تاسو قربان نذیر احمد خادم او ما سره زما ملګری
1: هلال یوسف زئی
0: اوریدونکو دا پروگرام حجره پروگرام دې پروگرام تاسو د هر هفته په ورځ د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې دې پینل دې چینل نه تاسو تر سماعت او تر غوګونو پورې د رسې انجوی کوي خوندونو مزه ته اخلي حجره پروگرام دې په دې پروگرام کې غب شپ یو ټوکی ټکالی وی خنداګانی وی خایستونه وی رڼاګانی وی بالکل اوریدونکو دې کې استاسو زمون خبرې لګي استاسو خبرې په کیسه مې ډېری نو کال وکړو پروگرام ته براته کوي په 0309711899 نمبر باندې 0309711899 0309711899 نمبر باندې به کال کوي پروگرام ته براته کوي او مونږ سره به غپ شپ لګوي ښا 0309711899 ٹھیک دی جی بالکل پروگرام ستا سره وګورې په لائن څوک دی مونږ سره فرست کالر اپ دی شو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی جناب څوک او د کوم زینا
3: السلام علیکم جی
2: السلام
3: علیکم فوجی ماما ہر کل بخیر بدواڑا لاس درد سلام سنگ رنگے طبیعت دس رنگے دے
2: وعلیکم السلام
3: نو بس ناشنا خو نہیں ہو
0: سر کے ماں بدلو ہلال
3: سر کے ہونا بدلو ماں آشنا ہے ماں وہی آشنا کا ناشنا ہے دا سنگ رہتا گوری وہی تو روخ کا دیوانا ہے دا سنگ رہتا گوری
0: وہی غم دا خیٹے ہو خلو خیال دا زوانے نسا تو مونگ پا
2: بلے ماں غستا نمبر دے خبر و آگا میں تا تا کولا
3: خبر بچے
0: اوکا ہوتا
3: بیا زان لکو
0: نا اس وقت اوکا خیر دے
3: خبر ہے انو اگر بیا جدا کے اوکا نا دا سے جرنل ریڈیو والے سر خبر ہے انو اگر آتا اوکا
2: سرا پروگرام کی درد ہر کلے ہوئی
3: خیر خیر خیر خیر ہر کلے جی
2: پروگرام
3: پروگرام پر باندھ سنگ لگی نذیر احمد خادم سے برا سرنا سے پروگرام کے
2: ڈاکٹر سلام السلام
0: وعلیکم
3: السلام وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا یو جہان مننا دا کال کور او یقیناً بالکل ٹی ایم اے کم ڈرم لگے دو خبر دا دا بو کو سبا اتوار دیو بلا رد بخام خا چه دنو خبر بکو
0: صحیح صحیح بلکل اور ریزن کو تاسو هم کال کولی شه پروگرام تا حجره پروگرام دے او مون سر بیک اپ لگ دنو پروگرام با مونگا گینٹا کو صحیح دا گینٹا بکو نو تاسو مطایم رسر انتہائی لگ دنو زر زر کالو نو که چه بیا چوٹی کو صحیح دا
3: آقا یو داگا پکی پلے کو
0: السلام بخنی سر استاسو کال ڈراپ شه تاسو کٹ کو اور ادن کو کال بکے پس 0309711899 گورو بلچ بلائن سوک دیا السلام علیکم ہلو السلام علیکم
3: ڈبل کال واخ لے جی نہیں خبر ہے نکل
0: خبر ہے نکل نمبر بولے پر ڈو ہے ما بیا بجے کم دے نو بیا بجاڑی 0309711899 گورا تاسو کوشش کرے چ کلا کال کرے خبر کرے خا 0309711899 نمبر باندې وکال کوي پروگرام ته راځي مونږ سره بغاپ شپ لګوي حجره پروگرام دی او په دې پروګرام کې هلال یوسفزی دا پروګرام هوست کوي نور کله خو نن ور سره زه بالکل داسې رالم چې ما وته ما مش میره درګړې. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه چل دی روره؟ خی طبیعت خدی جون خرا واند د خیره
1: الله شکر دی. هلال سے دور کې تاسو
0: تا غره
3: نه نه نه
0: اند زستا پروگرام.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم څنګه حال دی زړه چل؟
3: الله رحم دې کرم دې زما خو ګرون لمکین شین سو کو د کم زینا
1: ملک سے خبر کو مالک تا گاڑی وای
3: ملک سے به
1: آو کنه
3: ملک لالا څنګه خې سیادت خره برابرې
1: ته څنګه تا زوږی ګرم پروګرام سره باندې یقین یې ریډو تاسو خو چې لګول ته یاد دی ها
3: سبس الله دې وبخ الله دې کامیاب لرا او الله دې خوشاله لرا خیر خیریت دې ملک لالا ته څنګه
1: اګه تاسو دا کیدم چې ورته کیدم بس دا پروګرام
3: نور کلمو 12 بجه بس کو 10 بجه شروع کو نن چې دنو دا به 11 بجه ختميږي ها فرمائش لرے چاہتا دوا سلام لے گی ملک لالا
1: دوا سلام دوا سلام
3: صحیح دن کو سارا طرف نہ دوا سلام کا نا ملک لالا
1: ان شاء اللہ
3: صحیح جما استاد اللہ دے کامیاب لرا اللہ دے خوشحال لرا جی
0: اور ان کو کال بغیر 0391 711 8899 نمبر باندې
3: جی بالکل
0: دستا لسنر دی ستا پروگرام دے
3: دغه اول زل کالو کا ڈرائیونگ چلے مرا تا خیلے دے استاد
0: اور ستا ټول پی جن گلو دی گن
3: هغه دا پتا نو اچانک ریډیو لگو ادا اول زل باندې کالو کا
0: چینا محمد
3: پتا وتا نو
0: چینا محمد نه چا جوړ کړو
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه دې خیر دی؟
3: الله رحم دې کرم دې رحم دې څوک خبرې کوي د کم زینا
1: مجیب دې څه پرګام نه خبره کوي
3: څوک
1: مجیب جی
3: مجیب بھائی هر کله په خیراله چپرام زما دویم کور دې الله دې وبخه او سدی راوړي دی وجره پروګرام دا وجره تاسو روانه کړی دا په پروګرام کې یو رزم تاسو ونه جرال ته ګرا شي خیر دا روډ په غاړه به وجره پروګرام وګو غره
1: نجی دا وجره کې به کوو ان شاء الله تعالی
3: نو وجره کې به کله کوی چې زمړ شمه تاسو وجره غا چې زلزلو کې روانه کړ بیا جوړ نه شو
1: دیوال نو کولا ولې یو سپاسه ته پروګرام به غوړ ان شاء الله
3: کوو او بیا خو زه ګټه اړو ما دی باندې هم ډېر زیات خبرې کړې وي او الله مو باخدا اجره جوړول پکارې چپرام خو ډېر ریکارډي او ډېر یعنی تاریخي کله دی کنه او چې اجره به گینې نو بیا خو کمې یې کنه
1: مخکې به درې
3: وی نه درې وی کنه مخکې وی کنه مونږ اوس خبره کوو
1: اوس خدا کما غټه اجره کې دا به ان شاء الله سره جوړ
3: صحیح شو نه سب پښتنه بلاره چاته به دعا سلام لګي
1: دا دې اف ام 88.4 خادم یو تاسو له نور کې دي
3: ها
0: جی جناب څنګه ښه طبیعت ښه دی
1: نذیر احمد خادم صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دومره سلامونه لکه د ازبکستان غرونه د ټک سندونه او د جیلم دریابونه خیر دی الله فضل له خپل حلوای پروگرام دی خوښ شو
1: پروگرام خو دمو نور وری افیل وری
0: صحیح صحیح نو سړي پزړي دي سړي حجره حوالی سره بسوي د پروگرام حوالی سره بسوي د هلال یوسف زی حوالی سره بسوي ډیر مهرباني خاص تاسو د مینې تاسو د خلوص درانه خلک درنې خبرې کوي انکل خو او آرام کوي زما په خیال او کې دی شي پروګرام اوري سلام ہوتا لے گا سنگا نیم کا نظما پسر باندھے بلا سم ڈیر کارو نہیں اور زمائے مل گرے زمگ دے نیٹ ورک مشر دے بس آج سار معلومات موبائل کے میسج پری خی پلانی دیتا مثال دغشی دے بس التا روانے میرا او کنه غشی خیر دی غشی ته چاوی ته ولې تیز یغه ته شاته را بسې لیلی زور دی
1: زمونږ ته اله ته موږ له ریکوست کوی زمونږ له چا پروګرام او څور لاین چې کنه دانش
0: خاجی خا بس دا کرنٹ افیر پروګرام کې بم دې بار کې مل مرا ولی او دا غته نوټیس کې واغسته ها
1: او چې دا وشي کنه دې څنګه لونه مسره ده
0: صحیح دے جی صحیح دے ڈیر مہربانی پروگرام تل کال کو لو خا
1: اوکے السلام علیکم
0: تشکر تشکر خسب ہوئے دا کوم مسئلہ دا
4: مسئلہ باندې خبره کو
0: کوټه لګامو نه بوله
4: پورته کې بالکل سماعت ته بر اسو د ډیپټی کمشنر مېسته بر اسو پریګدو خو نه بټګرام دی بر ریډیو من باندې خود دای خلکو قبضه ده
0: زه خو مې بل کارو کا د دې کم کلی مسئله چی کنه د دې کلی تو خاصم سماجی کار کو نه کنه ټول رځ چې تکالو کوم چې ته پردو کارونو کې مطلب درې چې خیر خېګړ کار کې لګیای کنه چا سره د دې کلی چې کم مشران دي سي 20 22 یا 30 کسان چې راو دي کیږي کنه او ټول راځي تا سره او ته ته مشرکېږي او چې کم متعلقه ادارې کې مسلې وسغې ته سره دي چې مونږ راغلی چې یو کس یو ادارې ته لاړ شي هغه ځان له تخو په خپل کې میډیا په تروبه کې خو چې کله ټول په یو ځای راشي نو مشر ته پته لګي دا مسله سنگینه ده د دې لپاره به ارجنټ بیس باندې کوټلې ګامونه پورته کوي داسې یو دغه شروع کا او یو ارګنایزیشن مل رجستر کا خادم فاونډیشن هم بولې کیدو صحیح صحیح ده دلته کې کوم افس ته کې رجستر کیږي بس ته خیر خېګړې کارونه وسرم کا زګه چې ته خو اسم لګیای کنه چې عملی شکل ولا ورکې زو
4: زه جی هر پروګرام کې دای توام چې تاسو خپل یو تنظیم یو کمیټي شکل جوړه کړئ او اغه تنظیم کمیټي د مونږ چې دای ته بار بار د جوجری والے سره خبره کو نو مونږ هم ورته دغه چې کله تاسو خو جوړه کې داسې مسلې او تاسو لشل دیرش کسان را ونشي او په هغه حجره کې په هغه مسله باندې هغه کې تاسو دا نه وایي چې دا د دی خان ډلی والا دی دا د هغه خان ډلی والا
0: ټول په مسله ټول
4: دا د هغه پارټي والا دی دا د دی پارټي والا دا هغه سيزونه ته چټ لري کوي ولی چې مشترکه مسله او سیورج دغه چې سیستم واخو دار چا ضرورت دی
0: بالکل
4: یا کوس پرس کا غوي چې را ترانسفارمر لاندې درې مرله زائد دی او دسمن چې دغه له څوک ځاین ورکي نو پرس کا خو ټول کلی مسله ده کنه
0: بالکل
4: چې کله دا خلک یو ځای شي بالکل مونږ به مولو زو په میډیا به ولو مو چې ته ډیپټی کمشنر سره به مور سره زو ډی پی او سره به مو زو ټی ایم ای والا پسې به مو زو ته ګوره چې کیږي کنه کی
0: ان شاء الله
4: که دای ځانو پیژنې
0: چې ځان په خپل دی را پاسې
4: نو چې دای را پاسې مونږ به سره خامخا پاسو مونږ به سره زمونږ یو سترګه جاړیو بخان السلام علیکم وا وا دا کدی دا بټیک د بټګرامي
0: چې چالو کی دی حکومت
4: خبرې نه کوي
0: دا نمبر ولې سچو ته ولېګا
4: سچو دا نن ډایرک دغه ته ولېګم چې پته ته ولېګي دا بټیک د بټګرامي
0: ها
4: او بالکل جی
0: 0397118899 نمبر باندې وکال کوي پروگرام ته برازه مونږ سره وګب شپ لګوي حجره پروگرام دی داستا سو پروگرام دی څنګه چې غرور کالو کو سم مسلې خبره وکړه مونږ سره وګب شپ لګو بالکل دغه ستا سوم کال کولی شیخه 0397118899 نمبر باندې وکال کوي پروگرام ته راته کوي هلال یوسف زئی سیبو ټایم را سره بیا لګیږي زما غانه پاتې را اسه نه چې پاتې شي څنګه را خبره
4: بالکل جی ښه خبره دا ولی چې تاسو نو ټاس ما غټل او سیکنډ دغه ستا سو ور
0: پسی بالکل دا سی
4: او چې اول مینوال بو ته پته مو می چې خیر دا غانا دومره هغه پکې لکه خوګواله چولې دي ګړې پکې چولې دا چینی پکې چولې دا سمرکند پکې چولې دي نو دې غانې ته به خلک چې دې کا خاص په انتظار به ورته او دا داسې لیسنر دي خاموشه چې دې خبرې نه کوي خو خبرې اوري ډېرې ولې چې ما ته پته لګي کنه دا ځنې ځنې سړې ز پوند نه پکې پیژنم کنه
0: شاعری دا کنه کرن خان سم د پختو دی جبه کې ګرځېدلې او بل څه دغه کې د من پسند کس نه دی ګیله کې یو دی بول داسې دی وی جنې د خدای او د رسول منه په دې خبرو باندې تیګه کېدا نو دای کی چې کوم انتر کړی دی پکې کنه ا کړی پکې لګاتار دی او دومره بهترین انداز او دومره بهترین شاعری ده کنه چې ته یقینو کچ هدا کړی دی په دې سندره باندې سم هات

0: اوریدون کې خطرې کې سره ووري او لکه څنګه چې تاوي چې بنره نره بارانی او گاڑی کی سی پیک باندې سرواني
1: یو پکې دا دی ته جادوګرای منم شاعری ته په الفاظو کې رنگونه کری ته په خپل ناز او په انداز باندې حساس زړونو کې ګولونه کری ډېر زبردست غټرګه چې راوستره کنه او بیا چې کم دینو ګل کې وی جینې د خدای او د رسول منه مينت کوي دا ټول مينت ته او دغه د پکې سمغه ډېر بهترین انداز کې ویلې دا کنه زما ډېر زیاته خوخه صاحب هم ډېر خوخه شي او ریدونکو بم خوخه شي ماحول به داسې جوړو خدا به وګاړي کې ورو او ګاډي هغه ګاډي هغه شیشې چې کتی ټول ګلبیږي هغه نه هغه بالکل شیشې چې برکه دنه پکې بالکل آواز نه راځي صاف بالکل آواز نه هایبرید گاڑی دن نه پکې تاسو نه فیل کی او لوډونه پکې لګی دي په لوډونه باندې دا لګی لګولي ما خامی ټیم دا نور پنا کیږي لګ لګ او نری نری باران وریږي شیشه باندې ساس کی راځي وې پرې دی وته لګولي او داسې داسې کی اوغه وې پرونه غو بلر کی او کم من پسند کا سیدا سر گاڑی کې ناشتي او گاڑی رواني او دوس ډیر تیزوم نی روان ډیر سلوم نی درمیانه سپیډ کې رواني او بالکل گاڑی غړبوم نه کی سی پی کروډي ټرکونه مکونو مې ځکه چې باران یو پغره سوټی دی توا روزي ټرکونه نه مخ کې نه بالکل په آرام روانه په سکون سره دا غانه انجای کې خوندونه او مزې ته اخلي او دا غانه پکې لګېدلی او یو کرن خان صاحب پلیشه

د دینه مخ په لاره کې جنگ شوې ده ډېر په آیسکریم باندې جنگ شوې ده یا مطلب داسې خبره پکې راغله چې دې رضا کی یو نه رضا کی او داسې خاص خبره پکې شته.

0: راته وای رهبر نن واخده تا خرڅ کړي قام په سودې سوداګر د ملک پګړې په 100 روپے خرڅیږي د جمعات امام په سودې سوداګر د ملک پګړې په 100 روپے خرڅیږي د جمعات امام په سودې سوداګر د کابل پسته په سودې په لاهور کې د لاهور نیلام په سودې سوداګر او د جنت د مستو هورو په هوس کې د جنت د مستو هورو په هوس کې د مستۍ انجام په سودې سوداګر او راته وای رهبر نن وخت دی تا خرڅ کړي قام په سودې سوداګر او خرڅ نه دی مگر بیا هم په برزخت کې د قهار پیغام په سودې سوداګر او تل په سودې بام په سودې سوداګر گس په سودې ګام په سودې سوداګر راته وای رهبر نن وخت دی تا خرڅ کړي قام په سودې سوداګر مونږ چا خرڅ کړي هلالي
1: سودې سوچ و تو
0: کریشا و ما
1: سوچ و تو مون کو نه
0: نکو کریشا و منو لاس خپونه می تړیو سبب نیم دا خبره حقیقت دا هو کنه
1: بالکل حقیقت
0: نو مون باندې دا خپل ځان ډیر ګران دی لا او لا سمجون کې لیدلې نه دي نو په دې وجه باندې چې کوم زو دا و ما چې کوم حق د مایک ادا کول لی کنه لا دې مون له دې توان او طاقت راکی خو پوره ګوره مون نه دی ادا کړی مون وای تاسو ته چې مون پوره حق ادا کړه بس یا بس خبره کوم مونږه صحیح ده چې کوم ریالیټی دا کوي نه خو چې منو یې پزړه کې ښه ته بو بعضې چیز دی کنه لکه مون شو روزه شو د اسلامي او مسله شو هغه چې ته نه کینو خدای پاک دې په ګناګاری خو چې انکار ته کې چې د سره دا شتن بیا کفر دی دا خبره حقیقت ده
1: بالکل بالکل حقیقت استا خبره کې چې د بغیر د حقیقت نوم
0: سي ته به سترم کیا وکا
1: نو یقینا چې بل نظیر سه مونږ وګورو کنه پروګرام حجره دی یو اهم خبره مې کله کله ذهن تراشي کومګه یعنی وګورو مونږ ویره مونږ پښتانه یو صرف یو دغه لیبل مونږ ځان باندې لګولې ده کنه که چېرې مونږ وګورو پنجابی ته نو خ انجینیر خ پلاس پر خ افسران وګورو چې څومره دي نو هغه به تاته د پنجاب نه ملاویږي یا خ انجینیران شو یا څومره یعنی هنرمند شو که هغه د هر څه شو نو هغه به پنجاب کې بله خبره داره که پرس که وسلته کې د هر چا حکومتي نو هغه حکومت سره چې دنو خلک چلیږي دلته کې زمونږ دغه چې بس وي یاره مس مونږ پښتون یو یو خبره به نیسلی په هغې کې به مونږ ته څه پیدا نه نقصان به یې راته خو بس دغه یو خبره به مونږ نیسلی دې باره کې داسې څه خبره یعنی څه خیال دی وجره پروګرام
0: ته دا ریشه ریشه زما د خولې نه وباسه داسې ده هلال یوسفزی صاحب چې د پښتنو سیمې نه دی دې اتلان لیکوالان پوهان په وخت دې بلها ټیلنټ پیدا کړی دی خو هغه ټیلنټ ته داسې رهبر نه دی ملاو شي ګوره د پښتنو چې کومې مسلې دي صرف په دې وجه پاتې دي که نه کنینو دا ټول هر یو پښتون لیډر وي چې ما پسې راځی هر یو کس د پښتنو مسلې خبره کوي که نه خو لکه بل سره دا یو ځای دې دواړه نه کینی یو به وي چې ما لره شي دې سره نقصان ده شي پښتانه ډیوایډ شو او د پښتنو د ټولو نه غټه مسله دا چې کله متحد شو که نه نو دې ټولې مسلې به حلي ته یقین وکړه متحد کېږي دې نه ځکه چې دې لیډران دې متحدیات نه پرېږدي دې په مشرۍ جنگ دی چې پښتنو مسلې دې حل شي خو زما په مشرۍ کې چې نوم زما وشین دی چې نوم پسې کله ګرځي نو بیا د پښتنو دا حال چې کوم دی بلې تا د ټیلنټ خبره وکړه نو تا ته یقین وکړه چې زمونږ خلکو کې دا خبره ټیک دی ستا تر سرحده پورې چېره زه پښتون یم او ته یقین وکړه چې کم خلک تاسو د مفتي صاحب نه دې خبرې تاپوس وکړئ چې د رنګ او نسل او د ژبې او د قومیت او د خاندان په بنیاد باندې د بل انسان نه څوک ځان غټ ګڼي دغه انسان ته دماغو د علاج ضرورت دی دا خبره ټیک ده کنه ځکه چې دا نه آئین کې ماته څوک ثابتولی شي نه راته اسلام کې دا خود سخته روایت دی دا مونږ ته د هندوانو د معاشري نه راغلی تلغه کې سلور دی یو برهمن دی یو شودر دی یو ویشت د شودر چې په کوم دی دا ټولو کې نه چلاله دا چیزونه هندوانو نوم هغې په خپله معاشره باندې کار شروع کړی دی هغې هم د ځان نه ختمي هغې هم وي چې ټول هندوانو یو دي او هغه شیز چونکې برصغیر پاک هند مونږ ټول یو ځای وو نو دا خانداني برتري او دا شیزونه چې کوم دی نو دا چې کوم دی اوس انسانان وي عربیان ټول ښکلي دي اجمیان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي او منیرجان هم منم خو بونیریان ټول ښکلي دي او بیا وی ک مولا دی او کډم دی محترم دی چې مولا دی او کډم دی محترم دی ک رقیب دی ک سنم دی محترم دی او چې پکې ستاده موجودګي احساس سرګنوي ک وعده ده ک قسم دی محترم دی او د مذهب ټیکدارانو دومره وره د مذهب ټیکدارانو دومره وره چې انسان دی بنی آدم دی محترم دی نه دا ټول چې کوم دی نو د مقصد دا دی د خبرې باندې په قومیت چې یاره زما دا خاندان دی او د دا خاندان دی زه دا یم او دی دا دی او په دې

0: نه بیا یو بل سره بغس کول په قوم خاص کر نن سبا پښتنو کې چې ما په قومیت باندې روانه ده د یوسف زو جرګه شو دا ورکزی دی دا بیٹنی دی دا محسود دی دا بلا قامونه دی پښتنو کې نو د قوم قومیت باندې چې بیا فخر کوي چې یره زما دا قام چې کوم دی نور پښتنو نه غوره قوم دی دا ډیره خطرناکه خبره ده ځکه چې دا ټول چې یووالي کوم پوه مشري کنا به تا یووالي طرف ته راوځي او چې کوم داسې مطلب داری چې داسې ناڅاپه یو لیډرشپ ہوتا داسې ناڅاپه ملاو شوی کنا لکه په وراثت کې چې ہوتا ملاو شوی اب تا تقسیمی اب صرف د خپل ګوند خبره کوي د خپل سیاسي جماعت خبره به کوي او د خپل نظریه خبره به کوي د خپل منشور خبره به کوي او دا لازمی نه ده هلال یوسفزی صاحب چې د یو سړي پلار لیډری کنا دا غزوی بوم لیډری دا بالکل دا ماته کچا یو کیته ها ټیک ده د خاندان سری دغه خلپو سپ خو چې کمی قربانی پلار ورکړی دی هغه د یو روټ لیول کې یو پارټي جوړ کړی دی یو مهنت یې کړی دی نو پلار سره قدر دی هغه د خلکو له زړه ورکوي دا زوی چې کمی نو دی داسې راشي چې کله دی راشي نو دی خو د خوار څه په وراثت کې میلاو شوی چې وراثت کې میلاو شوی دی چې دوره پروا نه ساتي نو دوی سره دغه دوره قدر نه سوره چې د پلار سره نو په وراثت کې تاسو ته یقین وکړه په دې غریبانو په کورانو کې داسې داسې ټیلنټ پیدا کیږي داسې داسې شاعران پکې پیدا داسې داسې هوښیاران خلک پکې پیدا کی داسې داسې خبرې خلک ول پیدا کیږي ته تصور نشي کولای هغه ګاډ گفټ دی دو قسم ماشومانی یو ګاډ گفټ دی یو د تربیت باندې به ته جوړه تربیت پکې ما سری خو یو نیم داسې قدرتی توګه باندې یو ماشوم له الله تعالی یو ذهن ورکړي لکه زه کله کله خپل ورورونه راغونډوم کومه خبره کوم تا اکثر کوم کنه زما چې کوم ورورونه دی هغه یو کس نشي لکه داسې هر قسم مداري چې ته راولې هغه ته چې ستاسو لپاره دا کوم دا کوم والله که زما رواره ته دوکا کې ځکه چې هغه تما خولې دي تاریخ مې وته خولې دي په کیسه مې پوه کړې دي بیا مې وته ویلې دي چې یاره کوم مطلب داری چې کوم ماشومان دي او هغه ته سبا راشي او تاته تصویران مې وته هم خولې ده ماشومان ویم که دې تاسو ته ووایي چې زه ستاسو لیډر یم ته به نه مانې ځکه چې ته د هر لحاظ سره دنه ښیې د دنه ته هر لحاظ سره ښیې ها که چې ته یو کورنۍ نه سټرګل یو لیډر راپاسېده یو کس راپاسېده یو تحریک یې جوړ کړ ستاسو په شان کپړې یې چولی ساده او د غریبې کورنۍ نه راغې او داسې کورنۍ نه چې هغه یخني او ګرمي چې کومو خلکو یخنی او گرمی صرف د کڑکې نه لیدلی محسوسه کړی نه یا د غریب قوم نمائندگی نشی کولی هغه کس به نمائندگی کوي کم چې د غریب د پرابلم زو ته پریشا پاتې دا خبره ټیک ده او کنه ده
1: بالکل جی اوس که تاسو یو خبر وکم چې لکه اوس که تاسو وګورئ نو په لاهور کې یعنی باقاعده د ډرامې جوړولو یو حال دی حالونه دی هغه هلال عام مر دی که کوم یو یو دغه دی هلته کې ډېر زبردست قسم دغسې که کوم فلمونه به جوړېدل نو هغه به هم زیاتر چې ده نو
0: هغه معیاري بو
1: معیاري او په پنجاب کې به جوړېدل زمونږ که تاسو خیبر پښتونخوا وګورئ نو په هغې کې داسې قسم هېڅ دغه نشته لکه نن مې کتل یو سنګر دی د بډاګرام دی او دغه څنګه ګاډۍ کې د خلکو له سوداګانې نوړي چې شل روپۍ ورکي پنځوس روپۍ ورکي دېرش روپۍ ورکي نو ښه ښکلی اواز هم دی او خو خپل شاعری هم ده نو ما اسې سوچ مې کو خبره مې دغه تراله چې ما ګوره یعنی زمونږ په پښتون نو کې دا یو دغه دی چې مونږ د یو سړي نه خوند اخلو خو هغه له هغه هومره ریسپیکټ او هغه هومره مینه هغه له نه ورکوو
0: بالکل داسې ده دا خو
1: دا
0: د غنی خان کتاب دی دی پټان هغه پکې د پښتنو عادتونه لیکي کنه هدا پښتنو نه ډیر ګیله من تلې لري عادت دا لیکي چې پښتانه چې کوم دی مینه کوي خپل فیملی سره هم مینه کوي خو دې د مینې احساس نه کوي لکه مطلب دا دی چې دی خپل لور سره یا خپل کورواله سره خپل کور کې ماشومانو سره به انتهایی مینې خو د دې به دا لازمي دا کرتب کوي چې کله کور ته رادن نشي دې به ځان غوسه غوسه کوي سیریس وي لکه مطلب دا ثابتول غواړي چې ګوره زه ډېر غوسناک یم ما سره به خبرې نه کوي وي دا د ډېر غلط عادت دی چې مینه دې نو پنجابیانو کې دا کار دی چې هغې مینه کوي نو هغه سیز هغې سلیبریټ سیلیبریټ کوي خوندونه او مزې ته
1: اخلي
0: چېرته سالګره یا ښه ده یا بده ده خو ماشوم له یو فنکشن را جوړ کړی بیا یو بل ته مطلب دا دی چې ګوډ مارننګ ویلې په صبح به خیر شب به خیر بیټا کیسې هو بیټا آ جاؤ میرے نزدیک آ جاؤ داسې واړه واړه شیزونه یا مینې هغه احساس کوي یا مینه ورکوي زمونږ د پښتنو په زړه کې ډېره مینې خو دې ظاهري نه زه برېتونه بار وخوینې ساسي
1: بالکل جی یو خبره بله راولم ستاسو مخې ته کله زمونږ د اتوار چوټي او هلته کې د هغې ځینې ځایونو کې اتوار چوټي ده ځینې ځایونو نو کې جمعه چوټي ده نو هغه به د جمعې پرز یا د اتوار پرز چې کله چوټي نو خپل فیملی چې نو هغه ځان سره کی او چرته به لاړ شي یا به کور لاړ شي یا به چکر لاړ شي زمونږ په پښتنو کې دا یو کار دی چې نارینه به لاړ شي خوزان سره بخپل لورګان یا ماشومان یا
0: دا به بهر نه بوزي
1: دا به نه بوزي
0: اکثر بالکل هم داسې ده. یو خو د دې دوه وجه دي. یو وجه هلال یوسفزی صاحب دا ده کنه لکه چې کوم د پښتنو د پیکنیک سپاټس دي کوم ځای کې چې چکر له خلک راځي نو که هلته ته وګورې نو سم خلک پکې کوم دي. د لوفر ټایپ غټ غټ ویښتې پریښي لاس ته بنګړې چولی په ګوګه باندې ډګیخي هغه خلک پکې ډېرې. نو یو د سیکورټي دی مسله د هغه زنانه سیکور نه. بله خبره پکې دا ده چې دی پخپل هم دا فیل کوي چې یار هغه مطلب دا دی چې ډېر شیزونه هغوی محروم دي. ستا خبره ټیک ده. هغوی له دا د هغوی هم حق دی چې داسې ځای ته مطلب دا دی چې کوم سیکوري د زنانو ځای ګاډی د سره خپل دی یا ګاډی بک کا او پیسې انسان ګټیم د دې دپاره چې په ځان باندې ولګي. نو په ماشومانو باندې چکر له تلل داسې پیکنیک سپاټس د سیند غاړې ته چې کوم ځای کې ځان له وټې په سړي پکې بالکل یینه. نو بالکل د دې دا صحیح خبره دی. دا پښتانه په دې کې شومان دي. دا
1: دلته کې خپل ماشومان یو ځای کې یو غلطه وخیږي هلته کې ځان له پیکنیک وکړي. یعنی لازمی خو نه ده کنه چې هغه ځای ته ځي چې کوم ځای کې لوپر لپنګ خلکی کنه.
0: بالکل صحیح خبر.
1: نو ګران مینوالو یقینا چې حجره پروګرام کې څنګه چې تاسو مونږ وو چې ګډون نو که ګډون کول غواړي
0: نو ټایم خو په کمال ختم دی. 2 منټان پات
1: 2 منټان پاتې دي
0: ختم دی. بس ساين اوټ بکو
1: ساين اوټ بکو
0: یو غزل کال پکې بل غستې نه شو ټایم را سره نه.
1: صحیح ده. نو ګران مینوالو څنګه تاسو پته چې پروګرام 2 غنټي خو د بیک اپ مسلوم دا څنګه چې تاسو ته په هر پروګرام کې وام چې ادارې پرایویټایزیشن غاړې ته روانې دي. نو هغه ولې روانې دي چې زمونږ په ادارو کې چې کوم خلک دي د غیوم خیر خیریت دي او د حکومت هم خیر خیریت دي وې څه جرن د پسا او څه دانی لوندي. نو د بجلی کاکاګانو چې 200 کې باران وشي نو بیا بجلی ورکه شي او بیا موږ په دوربین کې نه وینو. څنګه چې زمونږ ملګرو یا دوستانو هغې دپاره کمیټیان هم جوړې کړي هغه هم ناکامه د هغې دپاره هلې ځلې وکړي. ولې چې ټول خلک چې دی نو هغه ستړی دی او هغوی ته اوس ټایم نشته. نو چې ټایم نشته تاسو ته نو بیا به مونږ سره دغسې څلور ګنټې بجلی به وي په بډا ګرام کې او 20 ګنټې به لوډ شیډینګ وي. نو هغې ته به مونږ سر تړلی او اوس به ځان له دغه چاینا ماماګانو چې کوم کار شروع کړی دی او کومې شیشې چې هغې راوړي نو یقینا چې اوس هغې ته کم کس نه تپوس کې جی سوره دی ولګول وي یو 2 لکه مې خرچ کړی یو 1.5 لک مې خرچ کړی بس بېغمه شوم د بجلی نه د وابړې نه ځان بېغمه کړه. نو یقینا ځان ته ولې بېغمه
0: ستاسو د خبرو ریلیټډ غانه مې وتراوله. خا ته کوم خبرو مسلو باندې خبره نه
1: کوي
0: دم د اغه مشران مبارک یو غانه دا وخت یار خټک غانه ډېر خپل ته اوري ته بخان دیوم ته دا څنګه پته ولګی چې زه خبرې کوم ته را بس بیا داسې غانه راو.
1: جی جی جی. نو ادارې پرایویټایزیشن غاړه تروانی کپی ایو ګورو که دغه اوس ګرانو مینوالو لګي وخت تاسو به وګورئ د هسپتالونه به هم پرایویټ شي او تاسو به دغسې ورته ګورئ. بیا موږ صرف یو څو ورځې سټرایک کوو اخوا دیخوا هغه بیا چې دی نو سرته نه شي. نو یقینا چې څنګه چلیږي
0: خو بس ټایم را سره ختم دی. هلال یوسفزی صاحب په مکمل توګه باندې
1: ساين اوټ وکړه.
0: ساين اوټ وکړه زه مخکې کوم بیا به ته وکړې نو هغه دوه الفاظو کې تاسو وکړو.
1: نو ګرانو مینوالو یقینا چې کوم پروګرام 2 غنټې او دغه د بجلی د وجه او د بیک اپ د وجه کوم چې زمونږ جنریټر کوم سیستم دی د هغې د وجه ولې چې نن سبا پته تاسو پیټرول هم کله ګرانېږي کله ارزانېږي نو پیټرول هم شارټ دي په پمپونو کې. نو ګرانو مینوالو بخښنه به غواړم چې پروګرام 1 غنټه دی او بل اتوار په شپه باندې به بیا راځو 2 غنټې به پروګرام کوو. دغه سره سره ولسی ستونزې پروګرامې د جمعې په ورځ باندې که څه مسایلي یا څه خبره ترې نو هغه کې خامخا یو نه یو ملمره سره د سي چې هغه د کار کولو والی. نو لازمي کال کوي کال کوي سلورو بجو نوالي تر 15 بجو پورې ولسی ستونزې پروګرامي هغه ته راځي.
0: څه په ورځ
1: د جمعې په ورځ باندې جمعې په ورځ باندې سلورو بجو نوالي 15 بجو پورې چې څه هم مسله ایستاسو په کلی کې د هیلت والی سره د پبلک هیلت والی سره د اسپیټالونو سکولونو والی څه شي هم والی سره نو بالکل کولاو ججک سره بالکل راځي او کال کوي او ویل لرم او کوشش وکوم چې هغه خبره به د هغه افسر سماعت ته به رسو. نو ګرانو مینوالو که داسې الفاظ وتي داسې خبره وتي زما د خولې نه نو یقینا چې انسان عجزه دی د غلطۍ واله دی ولې چې که غلطي نه کوي نو هغه صرف یو الله دی. نو بخښنه به غواړم او چرته هم یې نو خاد اوسئ اباد اوسه شپم په خیر او سحر مروخانه او د لوی الله پامان
0: ډیر زیاده مننه هلال یوسف زئی سی بیا نړۍ او دنیا مننه اردن کو ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی ان شاء الله بل پروگرام کې سبا کې خري زما لسو بجو نه زر دوله سو بجو پورې آل ان ون پروگرام دی هغه کې بیا ملاقات کیږي تر هغه دمو پورې شپم په خیر سحر مروخانه دا ټریک اخره کې دی د بختیار خټک صاحب دا انجای کې وی ایش لذی مزی لذی او یار می می کدی لذی او چم جمعات ته نور دی او دیر تا جنازی لذی او خدی ایم پی ای زمو نو او وردم بٹریک طرف تا او چچرتو سے خادبات بریلیو سے شپم پخیر سحر مروخانه دل ویلا پامان.